0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen,

0: Hva likheten mellom en
1: privatetterforsker
0: og et
2: konditori?
0: Jo, foruten
1: Jaså, her lukter det
2: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
0: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny

Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.

0: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort I Hjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og porten åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
1: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
0: Og videre til...
3: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Du, hagefesten.
5: Ja?
4: Alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva det, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
4: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld.
5: Så hva forbanna fancy må denne radioreklamen være egentlig?
4: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk halvannen liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
3: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.

0: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Mariell til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn har spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen.
3: You have no reservations here.
2: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Drømmer du om spontane turer, solfyllte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslapning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.

0: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
0: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør er Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no. Dette er Radio Kongsvinger. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen i Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som delt på nett sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer straffbart. Dronning Margrethe ble i går innlagt på Rikshospitalet i København. En CT-undersøkelse viste en større blodansamling i hofteregionen, noe dronningen nå behandlet for. Kongehuset opplyser at det går som forventet, og at hun forventes å være innlagt i flere dager. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv og oppfordrer utenlandske borgere til å forlate byen. Varslet kommer etter at Ukraina angivelig angrep et studentinternat i Starobilsk i russisk-okkuperte Luhansk. Eksperter kaller det russiske varslet en del av russisk psykologisk krigføring, ikke bare mot Ukraina, men også internt for å forklare krigen for egne borgere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens veivesen velger flere unge kollektivtransport eller elsparkesykkel framfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Veivesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: Det blir stadig færre insekter rundt oss. I Norge så nå hele 30% av villbiene og 22% av sommerfuglene oppført på rødliste for truede arter. Det betyr at de i stor fare for å dø ut, men det ikke for sent, og Verdens naturfond har blant annet oppfordret hageeiere til å la gressklipperen stå i hele mai. Men det flere ting du kan gjøre for å hjelpe, det sier Caroline Andøver, som generalsekretær i Verdens naturfond.
5: Så i tillegg til det at man kan la hagen ikke bli klippt, eller ikke klippe plenen i mai, så kan man hjelpe de enda mer, og da handler det om at den sår bievennlige frø av ringblomst og kronblomst, som biene og insektene våre veldig glad i.
3: En bil kjørte av fylkesvei 24 ved Bruvoll i Nord-Odal i går kveld. Bilføreren ble undersøkt av ambulansepersonell og tatt hånd om av helsevesenet. Politiet opplyser at utforkjøringen skyldes et helsemessig tilfelle, og at det var kun mindre materielle skader. Politiet oppretter ikke sak etter hendelsen, skriver odarsportalen.no.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvingerregionen får lettskya og pent vær I dag. Vestlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 13 og 19 grader.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Walking in Memphis og Mark Cohn på en tirsdagsmorgen som føles veldig som en mandag, men det altså tirsdag I dag, 26. mai. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 som vanlig også den morgenen her. Det skal handle om insekter den kommende halvtimen, for det blir stadig færre insekter. I Norge så nå 30% av villbiene og 22% av sommerfuglene oppført på rødlista for trua arter. Det skal handle mer om det her I løpet av den kommende halvtimen. Men nå Tobias Sten og hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter. Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
4: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
3: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Noah? Nei!
7: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
8: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld.
9: Så hva forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig?
8: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
10: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
11: Underholdningsguiden. Seniorkoret Sølvstrupene, de øver I dag, og de øver I Herdalshallen klokka 10. Klokka 11 så det tirsdagsklubb, der det åpent treff med kaffe og prat hos Brandval Historielag på Skinne. Klokka 11 det også tid for Gå for livet-gruppa, som starter jo fra frivilligsentralen og kroa. 13-17 det åpent på stedet, og klokka 17 det korøvelse for barn- og ungdomskorene King Kids og King Teens på Bedehuset. Klokka 17 det sjakk for medlemmer av Kongsvinger sjakklubb I biblioteket, og det også tren med oss, tai chi og qigong. Det skjer også da I nærheten av sentrum videregående skole. 18-21 det møte hos Brandval Husflidslag I Østre Solørvei 1967, mens det også åpent hus hos Kongsvinger Husflidslag I Engens gate 1. Det blir også skrivestue på biblioteket I dag. Det skjer klokka 19.

0: For noen dager siden så snakket jeg med en biolog I Verdens Naturfond som fortalte meg at det egentlig veldig bra for insektene om vi alle lar gressklipperen stå helt I ro I hele mai. Fordi at insektene våre, de syns ikke noe om nyfriserte plener, nei. Så da har jeg latt gressmatta mi få vokse. Du verden som den vokser, jeg ser jo det at jeg får noe skråblikk fra folk som går forbi tomta mi. Men sånn får det bare være, tenker jeg, når man på byenes parti. Og nå skal vi snakke om enda flere ting vi kan gjøre for insektene våre, fordi Carolina Andaur, du generalsekretær I Verdens Naturfond, og nå slår dere også et slag for bievennlige frø, som man kan bestille gratis hos dere. Altså, hva dette?
1: Ja, jeg synes du beskriver det godt hvorfor vi trenger egentlig litt en villere hager, som jeg kaller det da. Og vi opplever et enormt engasjement for naturen og insektene våre nå. Så I tillegg til det at man kan la hagen ikke bli klippt, eller ikke klippe plenen I mai, så kan vi hjelpe de enda mer, og da handler det om at den sår bievennlige frø. Så for å hjelpe Norges befolkning, alle norske hageeiere, så har vi gått sammen da, og da har det vært mulig å bestille gratis frøpakke av oss av ringblomst og kornblomst som liksom byene og insektene våre veldig glad I.
0: Og holdt på å si, det slutt på disse biefrøene, eller det mulig å skaffe seg dem nå?
1: altså det over 100.000 som har bestilt disse bivennlige frøene, så det har vært enormt populært. Jeg sjekker status. Vi har fremdeles noen igjen, så det går an å meldes, gå inn på www.no sine sider og bestille frøpakker fra der. Så tar det kanskje litt tid å få det for noen, fordi det så veldig mange som har bestilt, som vi kjempeglade for.
0: Ja, det jo et voldsomt engasjement at 100.000 har bestilt disse frøene fra dere.
1: ja, det rett og slett med Sogdal allerede I fjor, at her det et ønske om å bidra, og jeg tror det det som så fint da, med disse bivennlige frøene, at det her kan norske hageeiere og de som bor på balkong bidra til å gjøre det litt lettere for insektene våre, og gjøre egentlig Norge litt villere, da, som vi rett og slett trenger. For det står dessverre ikke så alt for godt til med insektene våre. Noen akutt fare for å forsvinne helt, så nå trenger de en hjelpende hånd da.
0: I tillegg da til å la gressbjennen være I hele mai og plante altså bievennlig frø, det noe mer ting vi kan gjøre for å hjelpe disse summende krypene våre?
1: Ja, det en kan jo I tillegg når det sånn varme eller tørke, at den setter ut noen skåler med vannbad, sånn at den får tilgang til vann. Og så det jo å legge kanskje litt press da, på politikerne.
0: Ikke sant? Det kan være lurt. Du, og som sagt, jeg en av veldig, veldig mange I Norge som har latt gressplenen stå nå I mai, og jeg må jo være så ærlig og si at jeg har ikke savnet å ta fram den gressklipperen en gang. Så innenfor å la plenen vokse også I, ja, I juni, som nærmer seg juli, august.
1: Ja, absolutt. Og så får jeg jo litt sånn, det at jeg skjønner at det litt sånn småkrangling I heimen rundt omkring også, på at de som for at den skal klippe plenen, og de som vil la plenen stå, og da foreslår jeg alltid et kompromiss. Hva om deler av plenen får lov til å stå I fred, og så kan du ha et område som til enhver tid striglet pen, som hvis en har lyst på det. Så finn de gode kompromissene, som på alt annet I hverdagen.
2: Ja, det sa Caroline Andaur I Verdens Naturfond.

Lian Rimes, Can't Fight the Moonlight I endelig morgen, god tirsdag. Det var 9 førere som fikk fartsbøter under en kontroll på E16 I Kongsvinger I går. Høyestehastighet var 85 km I timen I en skilta 60-sone. En kvinne I 20-årene anmeldes også for ruskjøring, melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter etter Veronica Maggio. Det her velkommen inn.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Bård Humborstad og hesten Saga Nordlys tok seieren i gårsdagens Ragnar Lures æresløp på Hov travbane. Ekvipasjen har også vunnet løp på både Magnor og Nøkleberget travbane i mai, og ble dermed sammenlagtvinnere i kaldblodsklassen under den lokale serien Hissige Maidager. Serien et samarbeid mellom Grue Travklubb, Kongsvinger og Brandval Travlag og Eidskog Travselskap. Kusken sier det spesielt å vinne med nettopp denne hesten.
3: Det jo far min som eier, og det jo pappa sin bestevenn som gikk bort, som oppdretter, og som pappa fikk en til da, før han gikk bort, så det jo litt spesielt da.
2: Og sammenlagt seieren i varmblodsklassen gikk til Kenneth Brenden fra Eidskog Travselskap med hesten Deep Eyes That Will Do. Ni bilførere ble tatt for fartsovertredelser da utrykningspolitiet søndag gjennomførte kontroll på Riksvei 2 og E16 ved Norsenga i Kongsvinger. Høyeste målhastighet var 85 km i timen i 60-sona. I tillegg ble en kvinne i 20-åra fra Innlandet anmeldt for påvirka kjøring etter at politiet fikk positivt utslag på narkotikapåvirkning. Kiel toppfotball tapte søndag sin første kamp etter 8 strake uten nederlag, da Stabæk vant 2-0. Trener Johan Wennberg peker på manglende uttelling foran mål og svakere forsvarsspill som hovedårsaker til tapet. Laget ligger fortsatt på direkte opprykksplass, men Wennberg understreker at laget må levere bedre framover og ikke ta noen kamper for gitt.
4: Vi må tåle det, og så må vi respondere på å gå ut med fullt trykk på søndag.
5: Ja, for da kommer Åsane på besøk. I mange tenker at det lett match, men jeg vet at du ikke tenker slik.
4: Jeg synes jeg den ligaen her og har bevist alt for mange ganger til at noen skal tenke at det noen enkle kamper.
2: Reporter Paul Erik Berntsen.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får lettskya og pent vær i dag. Vestlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 13 og 19 grader.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt i blikken. Vi ses!
8: Joker, den gode naboen. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
10: Mats!
11: Ja?
10: Har ikke du hentet noen partner for meg?
11: Ok.
10: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip.
11: Ja.
10: Der ligger laderen min, gidder du henten?
12: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Need Your Love, One Republic i endelig mål. Så en titt i politiloggen. UP avdekka ruskjøring under en trafikkontroll på Riksvei 2 ved Sigernessjøen i går. Også skrevet ut 17 forelegg for fart og 3 for mobilbruk. En fører mista førekortet etter å ha blitt målt til 121 km I timen I en skilta 80-zone. En motorcyklist ble lettere skadet etter å ha kjørt inn I et tre på Kirkesjøveien I Grue I går. Føreren ble kjørt legevakt for sjekk. 9 førere fikk fartsbøter under en kontroll på E16 I Kongsvinger I går. Høyeste hastighet var 85 km I timen I en skilta 60-zone. En kvinne I 20-året anmeldes også for ruskjøring. Og en bil kjørte av veien på Fylkesvei 24 ved Bruvoll etter et helsemessig tilfelle I går. Føreren tatt hånd om av helsevesenet, kun meldt om mindre materielle skader.

0: Ja, etter 8 strake kamper uten å ha tapt, så kom det første tapet. Kiel-trener Johan Wennberg, hvorfor skjer det i dag?
1: Nei, det jo enkelt svar på det, at vi ikke får ballen i mål. Vi ikke en sånn enorme målsjans, men vi har en del situasjoner som vi har skåret på de siste kampene. I dag gjør vi ikke det, og så skårer Stabæk 2 mål etter i første omgang, der vi ikke forsvarer oss godt nok lavt, og etter starten på andre, som gjør det blir tungt, men vi... Ja, fortsetter å stå på det, men vi følte vi manglet noe i dag, ikke bare foran mål.
0: Men dette med å fininnstille sikte, det snakket vi i hvert fall om på radioen, at det var noe som man ikke hadde gjort helt i dag.
1: Nei, kan jeg si det. Det vel Dybvik som kommer til de fleste målsjansene, og i dag klarer ikke han å få ballen i mål. Så det er synd for han og for oss, og så er det bra at han kommer til målsjansene. Så ja. Så det blir en sånn, ikke, ja, det blir mye, bare nesten da.
0: Gjort unna en tredjedel av sesongen, ligger fortsatt inn, eller i hvert fall nesten da, en tredjedel av sesongen, ligger fortsatt på direkte opprykksplass, likt med gods og bare målforskjell. Hadde du skort ett mål i dag, så hadde du vært serieleder. Igjen da, dette med mål.
1: Ja, men ja, vi ser på en måte hvordan tabellen ligger ut, og det er viktig å henge med der, og så jeg bryr ikke jeg meg om hvordan de andre lagene gjør det, utan vi må fokusere på oss selv, og så må vi levere bedre enn i dag, og så jobbe med vårt produkt.
0: Dere hadde en pep-talk ute på banen etter kampen, hva snakket dere om da?
1: Nei, vi har pleid å gjort det, noe som er fast grei og tatt en prat, og så var det jo sånn at vi strakk litt henne i været i dag, at vi var ikke skarpe nok, og vi var i sum ikke gode nok heller, og så er dette en kamp med på en måte litt flaks, så kanskje vi får med oss et poeng, men det får vi ikke, men samtidig så må vi tåle det, og så må vi respondere på å gå ut med fullt trykk på søndag.
0: Ja, for da kommer Åsane på besøk. I mange tenker at det lett match, men jeg vet at du ikke tenker slik.
1: Jeg synes jeg den ligger her og har bevist alt for mange ganger til at noen skal tenke at det noen enkle kamper.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn og spenn, han.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg er så skuffende opplegg
3: der. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktorer.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.
17: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
18: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka sju, og her siste nytt.
2: USAs president Donald Trump skal I dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus I Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet I slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport I Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag enige om å halvere månedskortet I hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen I Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som delt på nett sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer straffbart. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør I formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper I fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens veivesen velger flere unge kollektivtransport eller elsparkesykkel framfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Veivesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
4: Det blir stadig færre insekter rundt oss. I Norge så nå hele 30% av villbiene og 22% av sommerfuglene oppført på rødliste for truede arter. Det betyr at de I stor fare for å dø ut, men det ikke for sent, og Verdens Naturfond har blant annet oppfordret hageeiere til å la gressklipperen stå I hele mai. Men det flere ting du kan gjøre for å hjelpe, det sier Caroline Andøver, som generalsekretær I Verdens Naturfond.
6: Så I tillegg til det at den kan la hagen ikke bli klippt, eller ikke klippe plenen I mai, så kan vi hjelpe de enda mer, og da handler det om at den sår bievennlige frø av ringblomst og kronblomst, som biene og insektene våre veldig glad I.
4: En bil kjørte av fylkesvei 24 ved Bruvoll I Nord-Odal I går kveld. Bilføreren ble undersøkt av ambulansepersonell og tatt hånd om av helsevesenet. Politiet opplyser at utforkjøringen skyldes et helsemessig tilfelle, og at det var kun mindre materielle skader. Politiet oppretter ikke sak etter hendelsen, skriver odalsportalen.no.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingerregionen får lettskyet og pent vær I dag. Vestlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 13 og 19 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

She's a lady. Det her var Tom Jones I endelig morgen 8:08 på en tirsdag som føles veldig som en mandag. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også den morgenen her. Sykkelbruken den har gått kraftig ned blant norske ungdommer. Hvorfor det sånn? Det skal handle mer om I løpet av den kommende halve timen etter blant annet

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget, vi har prisene og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger, ditt første valg for maling.
2: Søndag den 31. mai ønsker vi i Kiel Toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og porten åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
3: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
2: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: Herlig, herlig, men
6: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
7: Underholdningsguiden. Seniorkoret Sølvstrupene, de øver I dag, og de øver I Herdalshallen klokka 10. Klokka 11 så det tirsdagsklubb, der det åpent treff med kaffe og prat hos Brandval Historielag på Skinne. Klokka 11 det også tid for Gå for livet-gruppa, som starter jo fra frivilligsentralen og kroa. 13-17 det åpent på stedet, og klokka 17 det korøvelse for barn- og ungdomskorene King Kids og King Teens på Bedehuset. Klokka 17 det sjakk for medlemmer av Kongsvinger Sjakklubb I biblioteket, og det også tren med oss, tai chi og qigong. Det skjer også da I nærheten av sentrum videregående skole. 18-21 det møte hos Brandval Husflidslag I Østre Solørvei 1967, mens det også åpent hus hos Kongsvinger Husflidslag I Engens gate 1. Det blir også skrivestue på biblioteket I dag. Det skjer klokka 19.

0: det här med att ta fram sykkeln när det blir bara vägar I inlandet, det är det många som har starka minner av. Så satte man sig på cykeln och så tråkade man till en vän eller till butiken kanske för att köpa sig något lördagsgodis, hvis det var helg. Men du ska höra att cykelbruken bland ungdom I Norge, den har gått kraftigt ner. Særlig blant 13-18-åringer. Det her det viser en ny, ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Marit Espeland, du seniorrådgiver I Statens vegvesen, og så jobber du hovedsakelig med nettopp sykkel, og det her med at ungdom sykler mindre, det kanskje en urovekkende trend, og hva kommer dette her seg av da, tror du?
1: Ja, det helt enig at det en urovekkende trend, at de sykler mindre, og da ser det jo ut at de velger andre transportformer, for de reiser ikke mindre, utifra de dataene vi har fra reisevaneundersøkelser, og rapporten som Transportøkonomisk institutt har gjort for oss, viser jo at de korte reisene velges det kanskje oftere kollektiv og elsparkesykkel fremfor sykkel.
0: Så hvordan kan vi lokke ungdom I den aldersgruppa tilbake til en god gammel tråsykkel da?
1: Ja, hadde du hatt det svaret så tror jeg vi hadde sett endringer I mer riktig retning for lenge siden, for den trenden har jo vært nedadgående en stund. Det jo egentlig ungdommene selv som kan svare på det, så vi har jo ikke mye informasjon, men vi så jo et klipp, noen ble intervjuet I går, og det var jo det at det ikke trendy, og det ikke kult lenger, og det hele velger å gå, og det jo bra for helsa, men det noe må gjøres for at sykkel skal bli attraktivt, gøy og kult igjen, tror jeg.
0: Hvilke konsekvenser kan det få da, at vi ikke har syklende ungdom lenger?
1: Hvis man velger transportmidler hvor man da mer passiv og så sitter I en buss eller står på en elsparkesykkel eller blir kjørt, så vil jo det ha negative konsekvenser for den helsa til alle I og for seg. Det blir jo dårligere helse og kanskje også generelt sett folkehelse. Og det jo urovekkende at vi blir I dårligere fysisk form. Sykling jo bra for veldig, veldig mye. Man bruker mye styrke. Og så det veldig bra for balanse og koordinasjon, som viktig for å fungere godt I hverdagen. Og også når vi skal tenke lengre frem I tid, så sykling veldig, veldig fin transport å gjøre for sin egen del og også folkehelsa.
0: Du, men dere vil nå gjøre, skriver dere I en pressemelding, sykling lettere for de unge.

Fide og Travis I endre I morgen på en tirsdag som føles veldig som en mandag, men det tirsdag I dag. Det betyr at I kveld så det Radio Bingo her I kanalen klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig toppgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten. Siste uke så var det Rune Gjeddkjerne som vant 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter I kveld klokka 20. Les mer på tirsdagsbingoen.no. It's a kind of magic.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Bård Humborstad og hesten Saga Nordlys tok seieren i gårsdagens Ragnar Lures æresløp på Hov travbane. Ekvipasjen har også vunnet løp på både Magnor og Nøkleberget travbane i mai, og ble dermed sammenlagt vinnere i kaldblodsklassen under den lokale serien Hissige Maidager. Serien et samarbeid mellom Grue Travklubb, Kongsvinger og Brandval Travlag og Eidskog Travselskap. Kusken sier det spesielt å vinne med nettopp denne hesten.
3: Det jo far min som eier, og det jo pappa sin bestevenn som gikk bort, som oppdretter, og som pappa fikk en til før han gikk bort, så det jo litt spesielt da.
2: Og sammenlagt seieren i varmblodsklassen gikk til Kenneth Brenden fra Eidskog Travselskap med hesten Deep Eyes That Will Do. Ni bilførere ble tatt for fartsovertredelser da utrykningspolitiet søndag gjennomførte kontroll på Riksvei 2 og E16 ved Norsenga i Kongsvinger. Høyeste målhastighet var 85 km i timen i 60-sona. I tillegg ble en kvinne i 20-åra fra Innlandet anmeldt for påvirka kjøring etter at politiet fikk positivt utslag på narkotikapåvirkning. Kiel toppfotball tapte søndag sin første kamp etter 8 strake uten nederlag, da Stabæk vant 2-0. Trener Johan Wennberg peker på manglende uttelling foran mål og svakere forsvarsspill som hovedårsaker til tapet. Laget ligger fortsatt på direkte opprykksplass, men Wennberg understreker at laget må levere bedre framover og ikke ta noen kamper for gitt.
4: Vi må tåle det, og så må vi respondere på å gå ut med full trykk på søndag.
5: Ja, for da kommer Åsane på besøk. I mange tenker at det lett match, men jeg vet at du ikke tenker slik.
4: Jeg synes jeg den ligaen her og har bevist alt for mange ganger til at noen skal tenke at det noen enkle kamper.
2: Reporter Paul-Erik Berntsen.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får lettskya og pent vær i dag. Vestlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 13 og 19 grader.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
6: Oi! Hjemmelaget lasagne?
7: Ja, men det er bare Toro, altså.
8: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
9: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
10: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
11: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Robin Tinholt, She's Fire I endelig morgen. God tirsdag på dere kan komme innom I lokalsporten etter Hagle og Ingebjørg Bratland. Dette Baby, du ro.

0: Kiel toppfotball tappte søndag sin første kamp for året etter 8 strake kamper uten nederlag, da Stabæk vant 2-0. Trener Johan Wennberg peker på manglende utdeling foran mål og svakere forsvarsspill som hovedårsaker til tapet. Laget ligger fortsatt på direkte opprykksplass, men Wennberg understreker at laget må levere bedre fremover og ikke ta noen kamper for gitt.
1: Vi må tåle det, og så må vi respondere på og gå ut med fullt trykk på søndag.
2: Ja, for da kommer Åsane på besøk. I mange tenker at det lett match, men jeg vet at du ikke tenker slik.
1: Jeg synes jeg har den ligaen her og har bevist alt for mange ganger til at noen skal tenke at det noen enkle kamper.
0: Kiel kvinner tok en klar 5-1-seier hjemme mot Elverum etter en sterk forestilling. Marielle Pettersen leverte det første målet etter 15 minutter, før Aurora Kjellbreid Ellingsen økte til 2-0 før pause. I andre omgang fortsatte Kiel-dominansen med skåringer av Celine Kildal, Emily Haugland Eia og Mille Bjerkeflåta. Elverums eneste mål kom ved Tonje Kopperud Olsen. Eidskogs fotballkvinner tok en overbevisende seier da topp møtte bunn i 4. divisjon mandag kveld. På hjemmebane på Matrand stadion slo Eidskog damelag i Gjerdrum hele 7-0, det melder Midt Eidskog. Det var Ida Rebekka Bjørge som åpnet målfesten etter 20 minutter, før Hedvig Bonnerud doblet ledelsen like før pause. Etter hvilen dominerte hjemmelaget fullstendig, og målene rant inn. Jenny Bjerknes, Klara Oline Øyseth, Johansen og Tina Mailén Skogheim Fjell skårte 2 mål før Anniken Nylen satte publikum med et flott frispark rett i krysset. Eidskog-trener Carl Martin Kisen roste Gjerdrum-keeper som holdt bortelaget inne i kampen lenge, men som til slutt må se seg slutt. Neste mandag venter kamp mot FUVO.

0: Pinse helga ble det kjørt travløp på Hov travbane I Kongsvinger. Der ble det seier til blant annet Bård Humborstad, som vant mandagens sjette løp. Ragnar Lures æresløp på Hov travbane, og han vant med hesten Saga Nordlys. De to vant også sine løp på Magnus travbane 1. mai og Nøkkelberg travbane I Grue 10. mai, og ble dermed sammenlagt vinner I klassen for kaldblods I lokalserien Hissige Maidager. Et samarbeid som mellom Grue Travklubb, Kongsvinger og Brandval Travlag og Eidskog Travselskap. Vår reporter Kai Roger Lindberge, han var på Hov og snakket med Bård Humborstad.
1: Bård, gratulerer. Det ble en seier I dag. Fortell om løpet ditt.
2: Ja, det gikk veldig greit, men hun veldig startrask, så, mens hun lå på veldig fælt hele tiden, liksom, så jeg tenkte at jeg får slippe på litt på oppløpet, men jeg ble litt stiv akkurat opp under mål, så det hadde nok holdt litt mye på, så...
1: Kan det være ulempe at du så glad I å starte fort, gjette på en bane som hod?
2: Ja, så alltid hvis du starter veldig fort, så får du jo opparbeider og mjølkesyre med ganske tidlig, ja, det som problemet, hvis du kan... Hvis jeg hadde fått deg til å slappe av mye mer underveis I løpet, så hadde det jo liksom gått mye bedre.
1: Men fortell om hesten. Hvis ikke jeg tar helt feil nå, så har du vunnet tre hissige maidager løp med Saga Nordlys.
2: Ja, det har jeg også. Det jo far min som eier, og det jo pappa sin bestevenn som gikk bort, som oppdretter, og som pappa fikk en til da, før han gikk bort. Så det jo litt spesielt da.
1: Hørte Spiker sa at det var en hest som med et spennende potensial da.
2: Ja, så vi har jo hatt broren før, strikkeprinsen, og han sprang vel inn nesten en million den og satte svensk rekord I monte og forskjellig, så det det kapasitet I denne hesten.
0: Reporter på travbanen på Hov, det var Kai Roger Lindberge. Sammenlagtvinner I klassen for varmblodshester ble Kenneth Brenden fra Eidskog Travselskap med hesten Deep Ice That Will Do.
3: Det begynte en morgen I dusjen. Min kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verksted med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tursen, sa jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du børsten. Publik I børsten har litt sjampis mot tørsten. Tursen, som hekta på fersen, kaller dashbordet I mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen. Men så ble det kontroll, fytte fersen. Jeg bløsja og slo ned kalæsjen. Men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det råknæsjt med kiser I forsen. Men jeg har vognkortet til mersen I Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var råknæsjt og veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, vi har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktør I hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt I bursen. Åleit, sa han, da får de pushen. Pushe mersen, da ryker jo klørtsen. Åleit, sa han, så får de lovely og touchen. Jeg måtte ringe efter tursen og porsen. Men tursen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsen, sa tursen. Nei, men tursen, sa jeg, ikke vær gursen. Dessuten ligger cashen I Porschen. Åleit, sa hun, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra tursen. Etter den kommersen med han bæsjen I bursen.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
6: Ja!
7: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
9: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
10: Consider it done, Jorunn.
9: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
10: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
10: 40 000.
5: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
9: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
11: Nå drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. Eller, helt fulle dager som det heter da. På Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassenguttene.
12: Fikk igjen på skatter, nå har silikon i tatter.
11: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabus. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no, så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
13: Vilket jævla liv, va?

River og sånne som oss I endelig morgen. Håper du har en fin start på tirsdagen. Klokka straks 8, og vi tar med oss nyhetene når vi kommer dit. Frem til nyhetene, take on me. Det her A-ha.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka åtte, og her siste nytt.
2: Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner I året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for seks år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal I dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus I Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet I slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen. Det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vært I 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør I formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper I fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens Vegvesen velger flere unge kollektivtransport eller elsparkesykkel framfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
4: Det blir stadig færre insekter rundt oss. I Norge så nå hele 30% av villbiene og 22% av sommerfuglene oppført på rødliste for truede arter. Det betyr at de I stor fare for å dø ut, men det ikke for sent, og Verdens Naturfond har blant annet oppfordret hageeiere til å la gressklipperen stå I hele mai, men det flere ting du kan gjøre for å hjelpe, det sier Caroline Andøver, som generalsekretær I Verdens Naturfond.
6: Så I tillegg til det at den kan la hagen ikke bli klippt, eller ikke klippe plenen I mai, så kan vi hjelpe de enda mer, og da handler det om at den sår bievennlige frø av ringblomst og kronblomst, som biene og insektene våre veldig glad I.
4: En bil kjørte av fylkesvei 24 ved Bruvoll I Nord-Odal I går kveld. Bilføreren ble undersøkt av ambulansepersonell og tatt hånd om av helsevesenet. Politiet opplyser at utforkjøringen skyldes et helsemessig tilfelle, og at det var kun mindre materielle skader. Politiet oppretter ikke sak etter hendelsen, skriver odalsportalen.no.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingerregionen får lettskya og pent vær I dag. Vestlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 13 og 19 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

You got it, Roy Orbison I endelig morgen, 8 over 8. Håper du har en fin start på tirsdagen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet, frem til klokka blir 10 også I dag. Det blir stadig færre insekter rundt oss. Det ikke bra, men det mye vi kan gjøre for å prøve å redde insektene. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Aller først ut nå, Mari, See You Go!

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter. Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Sane.
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
7: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
8: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

Underholdningsguiden. Seniorkore Sølvstrupene, de øver I dag, og de øver I Herdalssalen klokka 10. Klokka 11 så det tirsdagsklubb, der det åpent treff med kaffe og prat hos Brandval Historielag på Skinne. Klokka 11 det også tid for Gå for livet-gruppa, som starter jo fra frivilligsentralen og kroa. 13-17 det åpent på stedet, og klokka 17 det korøvelse for barn- og ungdomskorene King Kids og King Teens på Bedehuset. Klokka 17 det sjakk for medlemmer av Kongsvinger Sjakklubb I biblioteket, og det også tren med oss, tai chi og qigong. Det skjer også da I nærheten av sentrum videregående skole. 18-21 det møte hos Brandval Husflidslag I Østre Solørvei 1967, mens det også åpent hus hos Kongsvinger Husflidslag I Engens gate 1. Det blir også skrivestue på biblioteket I dag, det skjer klokka 19.

0: For noen dager siden så snakket jeg med en biolog I Verdens Naturfond som fortalte meg at det egentlig veldig bra for insektene om vi alle lar gressklipperen stå helt I ro I hele mai. Fordi at insektene våre, de syns ikke noe om nyfriserte plener, nei. Så da har jeg latt gressmatta mi få vokse. Verden som den vokser, jeg ser jo det at jeg får noe skråblikk fra folk som går forbi tomta mi. Men sånn får det bare være, tenker jeg, når man på byenes parti. Og nå skal vi snakke om enda flere ting vi kan gjøre for insektene våre, fordi Caroline Andaur, du generalsekretær I Verdens Naturfond, og nå slår dere også et slag for bievennlige frø, som man kan bestille gratis hos dere. Altså, hva dette?
1: Ja, jeg synes du beskriver det godt hvorfor vi trenger egentlig litt den villere hager, som jeg kaller det da. Og vi opplever et enormt engasjement for naturen og insektene våre nå. Så I tillegg til det at den kan la hagen ikke bli klippt, eller ikke klippe plenen I mai, så kan vi hjelpe de enda mer, og da handler det om at den sår bievennlige frø. Så for å hjelpe Norges befolkning, alle norske hageeiere, så har vi gått sammen da, og da har det vært mulig å bestille gratis frøpakker av oss av ringblomst og kornblomst som biene og insektene våre veldig glad I.
0: Og holdt på å si, det slutt på disse biefrøene, eller det mulig å skaffe seg dem nå?
1: altså det over 100,000 som har bestilt disse bivennlige frøene, så det har vært enormt populært. Jeg sjekket status. Vi har fremdeles noen igjen, så det går an å meldes, gå inn på www.no sine sider og bestille frøpakker fra der. Så tar det kanskje litt tid å få det for noen, fordi det så veldig mange som har bestilt, som vi kjempeglade for.
0: Ja, det jo et voldsomt engasjement at 100,000 har bestilt disse frøene fra dere.
1: ja, det rett og slett vi så det allerede I fjor, at her det et ønske om å bidra, og jeg tror det det som så fint da, med disse bivennlige frøene, at det her kan norske hageeiere og de som bor på balkong bidra til å gjøre det litt lettere for insektene våre, og gjøre egentlig Norge litt villere da, som vi rett og slett trenger, for det står dessverre ikke så alt for godt til med insektene våre. Noen I akutt fare for å forsvinne helt, så nå trenger de en hjelpende hånd da.
0: I tillegg da til å la gressplenen være I hele mai og plante altså bievennlig frø, det noe mer ting vi kan gjøre for å hjelpe disse summende krypene våre?
1: Ja, det en kan jo I tillegg når det sånn varme eller tørke, at den setter ut noen skåler med vannbad, sånn at den får tilgang til vann. Og så det jo legge kanskje litt press da, på politikerne.
0: Ikke sant? Det kan være lurt. Du, og som sagt, jeg en av veldig, veldig mange I Norge som har latt gressplenen stå nå I mai, og jeg må jo være så ærlig og si at jeg har ikke savnet å ta fram den gressklipperen en gang. Så innenfor å la plenen vokse også I, ja, I juni, som nærmer seg juli, august.
1: Ja, absolutt. Og så får jeg jo litt sånn, det at jeg skjønner at det litt sånn småkrangling I

Go West og Pet Shop Boys. En motorcyklist ble lettere skadet etter å ha kjørt inn I et tre på Kirkesjøveien I Grue I går kveld. Føreren ble kjørt sykehus for kontroll, det melder politiet I innlandet. Vi går gjennom hele politiloggen som cirka 10:30. Nå fram mot lokale nyheter Westlife og I Lay My Love on You.

0: sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Bård Humborstad og hesten Saga Nordlys tok seieren i gårsdagens Ragnar Lures æresløp på Hov travbane. Ekvipasjen har også vunnet løp på både Magnor og Nøkleberget travbane i mai, og ble dermed sammenlagt vinnere i kaldblodsklassen under den lokale serien Hissige Maidager. Serien et samarbeid mellom Grue Travklubb, Kongsvinger og Brandval Travlag og Eidskog Travselskap. Kusken sier det spesielt å vinne med nettopp denne hesten.
3: Det jo far min som eier, og det jo pappa sin bestevenn som gikk bort, som oppdretter, og som pappa fikk en til da, før han gikk bort, så det jo litt spesielt da.
2: Og sammenlagt seieren i varmblodsklassen gikk til Kenneth Brenden fra Eidskog Travselskap med hesten Deep Eyes That Will Do. Ni bilførere ble tatt for fartsovertredelser da utrykningspolitiet søndag gjennomførte kontroll på Riksvei 2 og E16 ved Norsenga i Kongsvinger. Høyeste målhastighet var 85 km i timen i 60-sona. I tillegg ble en kvinne i 20-åra fra Innlandet anmeldt for påvirka kjøring etter at politiet fikk positivt utslag på narkotikapåvirkning. Kiel toppfotball tapte søndag sin første kamp etter 8 strake uten nederlag, da Stabæk vant 2-0. Trener Johan Wennberg peker på manglende uttelling foran mål og svakere forsvarsspill som hovedårsaker til tapet. Laget ligger fortsatt på direkte opprykksplass, men Wennberg understreker at laget må levere bedre framover og ikke ta noen kamper for gitt.
4: Vi må tåle det, og så må vi respondere på å gå ut med fullt trykk på søndag.
5: Ja, for da kommer Åsane på besøk. I mange tenker at det lett match, men jeg vet at du ikke tenker slik.
4: Jeg synes jeg den ligaen her og har bevist alt for mange ganger til at noen skal tenke at det noen enkle kamper.
2: Reporter Paul Erik Berntsen.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får lettskya og pent vær i dag. Vestlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 13 og 19 grader.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgirobygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
10: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
11: Nei, Berossi!
10: Og bestevenninnen din.
12: Elsker hva du har gjort her.
10: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
12: Ja, så det var plass i år, ja.
10: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
13: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
10: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Elvira Nikolaisen, Love I Can't Defend. Så en titt I politiloggen. UP avdekka ruskjøring under en trafikkontroll på Riksvei 2 ved Sigernessjøen I går. Også skrevet ut 17 forelegg for fart og 3 for mobilbruk. En fører mistet førekortet etter å ha blitt målt til 121 km I timen I en skilta 80-zone. En motorcyklist ble lettere skadet etter å ha kjørt inn I et tre på Kirkesjøveien I Grue I går. Føreren ble kjørt legevakt for sjekk. 9 førere fikk fartsbøter under en kontroll på E16 I Kongsvinger I går. Høyeste hastighet var 85 km I timen I en skilta 60-zone. En kvinne I 20-året anmeldes også for ruskjøring. Og en bil kjørte av veien på Fylkesvei 24 ved Bruvoll etter et helsemessig tilfelle I går. Føreren tatt hånd om av helsevesenet, kun meldt om mindre materielle skader.

0: Ja, etter 8 strake kamper uten å ha tapt, så kom det første tapet. Kiel-trener Johan Wendberg, hvorfor skjer det I dag?
1: Nei, det jo enkelt svar på det, at vi ikke får ballen I mål. Vi ikke en sånn enorme målsjans, men vi har en del situasjoner som vi har skålt på de siste kampene. I dag gjør vi ikke det, og så skårer Stabæk 2 mål etter I første omgang, der vi ikke forsvarer oss godt nok lavt, og etter starten på andre som gjør det blir tungt, men vi... Ja, fortsetter å stå på det, men vi følte vi manglet noe I dag, ikke bare foran mål.
0: Men dette med å fininnstille sikte, det snakket vi I hvert fall om på radioen, at det var noe som man ikke hadde gjort helt I dag.
1: Nei, men kan jeg si det, det vel Dybvik som kommer til de fleste målsjansene, og I dag klarer ikke han å få ballen I mål. Så det synd for han og for oss, og så det bra at han kommer til målsjansene, så ja. Så det blir en sånn, ikke, ja, det blir mye, bare nesten da.
0: Gjort unna en tredjedel av sesongen ligger fortsatt inn, eller I hvert fall nesten da, en tredjedel av sesongen ligger fortsatt på direkte opprykksplass, likt med gods og bare målforskjell. Hadde du skort ett mål I dag, så hadde du vært serieleder. Igjen da, dette med mål.
1: Ja, men vi ser på en måte hvordan tabellen ligger ut, og det viktig å henge med der, og så... Og så jeg bryr ikke jeg meg om hvordan de andre lagene gjør det, utan vi må fokusere på oss selv, og så må vi levere bedre enn I dag, og så jobbe med vårt produkt.
0: Dere hadde en pep-talk ute på banen etter kampen. Hva snakket dere om da?
1: Nei, vi har pleid å gjort det, som en fast grej og tatt en prat, og så var det jo sånn at vi... strakk litt hen har jeg vært I dag at vi var ikke skarpe nok og vi var I sum ikke gode nok heller og så dette en kamp med på en måte litt flaks så kanskje vi får med oss et poeng men det får vi ikke men samtidig så må vi tåle det og så må vi respondere på å gå ut med fullt trykk på søndag
0: Ja, for da kommer Åsane på besøk I mange tenker at det lett match men jeg vet at du ikke tenker slik
1: Jeg synes jeg har den ligaen her og har bevist alt for mange ganger til at noen skal tenke at det noen enkle kamper.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Hei, det Rune igjen.

0: Hva likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten
1: Og så har du helt nedslitte
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ballen.
0: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

En av mot himmelen, det her var Madeleine. Klokka ganske snart ni, det tid for nyheter fra inn- og utland og ifra innlandet. Fram mot nyhetene aller først, her Phil Collins, Two Hearts.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka ni, og her siste nytt.
2: Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte I Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker I dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipen Norge. Dronning Sonja deltar ikke, slottet opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk I Stødle kyrke og folkefest I Skakkeringen på programmet. Nordmenn bruker I snitt 2000 kroner I året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal I dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus I Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen. Det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vært I 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Norge klare for kvartfinale I ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles I Friborg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tjekkia mot Kanada I samme gruppe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: I dag skal Stortinget behandle spørsmål om hvem som skal betale for vedlikehold av bruer. Et flertall på Stortinget vil at staten skal ta denne regningen for bruer staten har bygd selv, men det uenighet om dette skal gjelde alle bruer eller bare bruer over riksveier og jernbane. Dette en sak som vekker ekstra interesse I innlandet etter kollapsen på 13 bru I Gudbrandsdalen. Der har det vært strid om ansvaret, men staten har tatt hele regningen selv om 13 bru ligger på en fylke. Fylkesvei, skriver NRK. I påsken I fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset I Elverum. Nå utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt I saken og at etterforskningen nå avsluttet. Utstyret det snakk om tilhørte bedriftsidrettslaget til sykehuset innlandet Aktiv Elverum Hamar og bestod blant annet av skiutstyr og lavvor, skriver avisa. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland I Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
4: UP hadde flere kontroller I innlandet I forbindelse med pinsehjemfarten I går, blant annet I Kongsvinger, der 17 fikk forenklet forelegg for fart, 3 forenklet forelegg for mobilbruk, og en ble også anmeldt for hastighet med førekortbeslag. Høyeste hastighet på Riksvei 2, 121 kilometer I 80-sona, det skriver politiet I innlandet.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
6: Kongsvinger-regionen får lettskya og pent vær I dag. Vestlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 13 og 19 grader.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Dancing on the ceiling fra Lionel Richie i endelig morgen, 9 over 9 den der tirsdagen, 26. mai, som vel føles litt som en mandag, med en liten ekstra fridag for mange I går. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt da blant de mellom 13 og 18 år. Det skal handle mer om det her I løpet av den kommende halve timen, men først ut Alex Warren og Fever Dream.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
3: Joker, den gode naboen.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
9: Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
10: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
12: Underholdningsguiden. Seniorkoret Sølvstrupene, de øver I dag, og de øver I Herdalssalen klokka 10. Klokka 11 så det tirsdagsklubb, der åpent treff med kaffe og prat hos Brandval Historielag på Skinne. Klokka 11 det også tid for Gå for livet-gruppa, som starter jo fra frivilligsentralen og kroa. 13-17 det åpent på stedet, og klokka 17 det korøvelse for barn- og ungdomskorene King Kids og King Teens på Bedehuset. Klokka 17 det sjakk for medlemmer av Kongsvinger Sjakklubb I biblioteket, og det også tren med oss, tai chi og qigong. Det skjer også da I nærheten av sentrum videregående skole. 18-21 det møte hos Brandval Husflidslag I Østre Solørvei 1967, mens det også åpent hus hos Kongsvinger Husflidslag I Engens gate 1. Det blir også skrivestue på biblioteket I dag. Det skjer klokka 19.

0: Det her med å ta fram sykkelen når det blir bare veier I innlandet, det det mange som har sterke minner av. Så satte man seg på sykkelen, og så tråkket man til en venn eller til butikken kanskje for å kjøpe seg noe lørdagsgodis hvis det var helg. Men du skal høre det at sykkelbruken blant ungdom I Norge, den har gått kraftig ned. Særlig blant 13-18-åringer. Det her det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Marit Espeland, du seniorrådgiver I Statens vegvesen, og så jobber du hovedsakelig med nettopp sykkel, og det her med at ungdom sykler mindre, det kanskje en urovekkende trend, og hva kommer dette her seg av da, tror du?
1: Ja, jeg helt enig at det en urovekkende trend, at de sykler mindre, og da ser det jo ut at de velger andre transportformer, for de reiser ikke mindre utifra de dataene vi har fra reisevaneundersøkelser. Og rapporten som Transportøkonomisk institutt har gjort for oss, viser jo at de korte reisene velges det kanskje oftere kollektiv og elsparkesykkel fremfor sykkel.
0: Så hvordan kan vi lokke ungdom I den aldersgruppa tilbake til en god gammel tråsykkel da?
1: Ja, hadde du hatt det svaret så tror jeg vi hadde sett endringer I mer riktig retning for lenge siden, for den trenden har jo vært nedadgående en stund. Det jo egentlig ungdommene selv som kan svare på det, så vi har jo ikke mye informasjon, men vi så jo et klipp, noen ble intervjuet I går, og det var jo det at det ikke trendy, og det ikke kult lenger, og det hele velger å gå, og det jo bra for helsa, men det noe må gjøres for at sykkel skal bli attraktivt, gøy og kult igjen, tror jeg.
0: Hvilke konsekvenser kan det få da, at vi ikke har syklende ungdom lenger?
1: Hvis man velger transportmidler hvor man da mer passiv, og så sitter I en buss eller står på en elsparkesykkel eller blir kjørt, så vil jo det ha negative konsekvenser for den helsa til alle I og for seg. Det blir jo dårligere helse og kanskje også generelt sett folkehelse. Og det jo urovekkende at vi blir I dårligere

0: Vi ser på, det mange ting vi kan gjøre da, og se om vi kan intervjue og ha andre undersøkelser I tillegg til det, og så gå gjennom datamaterialet og analysere det. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier, og at de faktisk vil velge å bruke sykkel. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som, som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da. Så det vi, både vi og fylkeskommuner og kommuner har nok en oppgave der med å tilrettelegge gang- og sykkelinfrastrukturen bedre, sånn at det skal være sikkert og trygt å bruke sykkel.
1: Ja, det sa Marit Espeland I Statens Vegvesen. Reporter her var Hege Hagaløkken. Nå kommer Paul Simon. Du hører Still Crazy After All These Years.

Still crazy after all these years, Paul Simon. Han blir jo litt døgnvill, I dag så det tirsdag, det betyr at det radiobingo I kveld klokka 20, som alltid på tirsdager. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst, og får du bingo på lykketallet så vinner du 100 000 kroner. Siste uke så var det Rune Gjedkjerne som vant den største gevinsten, 10 000 kroner, og så det nye muligheter klokka 20 altså I kveld. Les mer på tirsdagsbingoen.no.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger, og her lokale nyheter.
2: Bård Humborstad og hesten Saga Nordlys tok seieren i gårsdagens Ragnar Lures æresløp på Hov travbane. Ekvipasjen har også vunnet løp på både Magnor og Nøkleberget travbane i mai, og ble dermed sammenlagtsvinnere I kaldblodsklassen under den lokale serien Hissige Maidager. Serien et samarbeid mellom Grue Travklubb, Kongsvinger og Brandval Travlag og Eidskog Travselskap. Kusken sier det spesielt å vinne med nettopp denne hesten.
3: Det jo far min som eier, og det jo pappa sin bestevenn som gikk bort, som oppdretter, og som pappa fikk en til da, før han gikk bort, så det jo litt spesielt da.
2: Og sammenlagt seieren I varmblodsklassen gikk til Kenneth Brenden fra Eidskog Travselskap med hesten Deep Eyes That Will Do. Ni bilførere ble tatt for fartsovertredelser da utrykningspolitiet søndag gjennomførte kontroll på Riksvei 2 og E16 ved Norsenga I Kongsvinger. Høyeste målhastighet var 85 km I timen I 60-sona. I tillegg ble en kvinne I 20-åra fra innlandet anmeldt for påvirka kjøring etter at politiet fikk positivt utslag på narkotikapåvirkning. Kiel toppfotball tapte søndag sin første kamp etter 8 strake uten nederlag, da Stabæk vant 2-0. Trener Johan Wennberg peker på manglende uttelling foran mål og svakere forsvarsspill som hovedårsaker til tapet. Laget ligger fortsatt på direkte opprykksplass, men Wennberg understreker at laget må levere bedre fremover og ikke ta noen kamper for gitt.
4: Vi må tåle det, og så må vi respondere på å gå ut med fullt trykk på søndag.
5: Ja, for da kommer Åsane på besøk. I mange tenker at det lett match, men jeg vet at du ikke tenker slik.
4: Jeg synes jeg har den ligaen her og har bevist alt for mange ganger til at noen skal tenke at det noen enkle kamper.
2: Reporter Paul Erik Berntsen.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
2: Kongsvinger-regionen får lettskya og pent vær I dag. Vestlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 13 og 19 grader.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
6: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett sted. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
7: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
8: Oi, hjemmelaget lasagne.
9: Ja, men det bare Toro, altså.
10: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
11: Hva likheten mellom en
12: privat etterforsker
11: og et
13: konditori?
11: Jo, foruten
12: Og ja, så, her lukter det
13: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
11: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
14: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene
15: 1881
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Kiel toppfotball tappte søndag sin første kamp for året etter 8 strake kamper uten nederlag, da Stabæk vant 2-0. Trener Johan Wennberg peker på manglende utdeling foran mål og svakere forsvarsspill som hovedårsaker til tapet. Laget ligger fortsatt på direkte opprykksplass, men Wennberg understreker at laget må levere bedre fremover og ikke ta noen kamper for gitt.
1: Vi må tåle det, og så må vi respondere på og gå ut med fullt trykk på søndag.
2: Ja, for da kommer Åsane på besøk. I mange tenker at det lett match, men jeg vet at du ikke tenker slik.
1: Jeg synes jeg den ligaen her og har bevist alt for mange ganger til at noen skal tenke at det noen enkle kamper.
0: Kiel kvinner tok en klar 5-1-seier hjemme mot Elverum etter en sterk forestilling. Marielle Pettersen leverte det første målet etter 15 minutter, før Aurora Kjellbreid Ellingsen økte til 2-0 før pause. I andre omgang fortsatte Kiel-dominansen med skåringer av Celine Kildal, Emily Haugland Eia og Mille Bjerkeflåta. Elverums eneste mål kom ved Tonje Kopperud Olsen. Eidskogs fotballkvinner tok en overbevisende seier da topp møtte bunn i 4. divisjon mandag kveld. På hjemmebane på Matram stadion slo Eidskog damelag i Gjerdrum hele 7-0, det melder Midt Eidskog. Det var Ida Rebekka Bjørge som åpnet målfesten etter 20 minutter, før Hedvig Bonnerud doblet ledelsen like før pause. Etter hvilen dominerte hjemmelaget fullstendig, og målene rant inn. Jenny Bjerknes, Klara Oline Øyseth, Johansen og Tina Mailén Skogheim Fjell skårte 2 mål før Anniken Nylen satte publikum med et flott frispark rett i krysset. Eidskog-trener Carl Martin Kisen roste Gjerdrum-keeper som holdt bortelaget inne i kampen lenge, men som til slutt må se seg slutt. Neste mandag venter kamp mot FUVO.

0: Pinse helga ble det kjørt travløp på Hov travbane I Kongsvinger. Der ble det seier til blant annet Bård Humborstad, som vant mandagens sjette løp, Ragnar Lures æresløp på Hov travbane, og han vant med hesten Saga Nordlys. De to vant også sine løp på Magnu travbane 1. mai og Nøkkelberg travbane I Grue 10. mai, og ble dermed sammenlagt vinner I klassen for kaldblods I lokalserien Hissige Maidager. Et samarbeid som mellom Grue Travklubb, Kongsvinger og Brandval Travlag og Eidskog Travselskap. Vår reporter Kai Roger Lindberge, han var på Hov og snakket med Bård Humborstad.
1: Bård, gratulerer. Det ble en seier I dag. Fortell om løpet ditt.
2: Ja, det gikk veldig greit, men hun veldig startrask, så, mens hun lå på veldig fælt hele tiden, liksom, så jeg tenkte at jeg får slippe på litt på oppløpet, men jeg ble litt stiv akkurat oppunder mål, så det hadde nok holdt litt mye på. Så.
1: Kan det være ulempe at du så glad I å starte fort, gjett seg på en bane som hun?
2: Ja, så alltid hvis du starter veldig fort, så får du jo opparbeidere og mjølkesyre med ganske tidlig, og det som problemet, hvis du kan... Hvis jeg hadde fått deg til å slappe av mye mer underveis I løpet, så hadde det jo liksom gått mye bedre.
1: Mm. Men fortell om hesten. Hvis ikke jeg tar helt feil nå, så har du vunnet tre hissige maidager løp med Saga Nordlys.
2: Ja, det har jeg også. Det jo far min som eier, og det jo pappa sin bestevenn som gikk bort, som oppdretter, og som pappa fikk en til da, før han gikk bort. Så det jo litt spesielt da.
1: Hørte Spiker sa at det var en hest som med et spennende potensial da.
2: Ja, så vi har jo hatt broren før, strikkeprinsen, og han sprang vel inn nesten en million den og satte svensk rekord I monte og forskjellig, så det det kapasitet I denne hesten.
0: Reporter på travbanen på Hov, det var Kai Roger Lindberge. Sammenlagtvinner I klassen for varmblodshester ble Kenneth Brenden fra Eidskog Travselskap med hesten Deep Ice That Will Do.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss. I Kiwi
2: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke På scenen I Elverum Carina Dahl Kjartan Lauritsen Staysman 30-årsjubilanten Postgirobygget Admiral P og Ina Vronsen Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster
3: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget Vi har prisene Og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
4: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 10, og her siste nytt.
1: Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen I år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk I Nairobi for en måned siden. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte I Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker I dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipen Norge. Dronning Sonja deltar ikke, slottet opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk I Stødle kyrke og folkefest I Skakkeringen på programmet. Nordmenn bruker I snitt 2000 kroner I året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. Det ble satt flere varmerekorder I Europa I går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest I landet som fikk hele 34,7 grader. I London I Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt I mai. Norge klare for kvartfinale I ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles I Friborg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tjekkia mot Kanada I samme gruppe. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
3: I dag skal Stortinget behandle spørsmål om hvem som skal betale for vedlikehold av bruer. Et flertall på Stortinget vil at staten skal ta denne regningen for bruer staten har bygd selv, men det uenighet om dette skal gjelde alle bruer eller bare bruer over riksveier og jernbane. Dette en sak som vekker ekstra interesse I innlandet etter kollapsen på 13 bru I Gudbrandsdalen. Der har det vært strid om ansvaret, men staten har tatt hele regningen selv om 13 bru ligger på en fylkesvei. Fylkesvei, skriver NRK. I påsken I fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset I Elverum. Nå utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt I saken og at etterforskningen nå avsluttet. Utstyret det snakk om tilhørte bedriftsidrettslaget til sykehuset innlandet Aktiv Elverum Hamar og bestod blant annet av skiutstyr og lavvor, skriver avisa. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland I Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: UP hadde flere kontroller I innlandet I forbindelse med pinsehjemfarten I går, blant annet I Kongsvinger, der 17 fikk forenklet forelegg for fart, 3 forenklet forelegg for mobilbruk, og en ble også anmeldt for hastighet med førerkortbeslag. Høyeste hastighet på Riksvei 2, 121 km I 80-sona, det skriver politiet I innlandet.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Når sola kommer, er det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett stelle. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte er det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Kjører du rundt i møkkete bil?
6: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.
7: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
8: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.

Nordmenn kan vente seg høyere lønn i år, men også høy prisvekst. I løpet av året så venter ekspertene at lønningene vil øke med 4,5%, samtidig ventes prisen å stige med rundt 3,3%. Det betyr fortsatt at mange får litt bedre råd, men mye av lønnsøkningen spises også opp av dyrere varer og tjenester. Undersøkelsen viser også at økonomer, næringsliv og folk flest forventer både høyere lønns- og prisvekst fremover, og mens næringslivsledere tror lønningene vil øke noe mindre, så forventer husholdningene selv fortsatt ganske høy prisvekst.

Under våre laken synne vo på en fin, fin tirsdags formiddag. Det blir ganske snart Vanessa Carlton, Olivia Dean og Roxette etter Train og 50 Ways to Say Goodbye.

So Easy to Fall in Love og Olivia Dean. Vanessa Carlton for litt siden med A Thousand Miles, og her Roxette før nyhetene klokka 11. How do you do? I see you

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Mats! Ja? Kan ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger. Aha. Under vater og målebåndet. Mm. Til høyre for arbeidslampa.
2: Ja.
1: Under hylla med drill og bitset. Over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min. Gidder du henten?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen. Og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
6: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
7: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
8: Nei, alle synger vel I dusjen?
7: Nei.
8: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
7: Biler dusjer ikke.
8: Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
9: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Turn Back Time ifra Aqua, som nylig bare valgte å trekke seg helt tilbake. De avlyser alle konserter, inkludert Elvebris, som skal gå av stabelen på Elverum om noen uker. Og det betyr at denne ikoniske 90-tallsgruppa, den historie. Det som ikke historie, det nyhetene, I hvert fall ikke enda. De på plass om noen få minutter.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
2: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 11, og her siste nytt.
3: Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring I Norge I fjor. Det tilsvarer I snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt, fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte I Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker I dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk I Stødle kyrke og folkefest I Skakkeringen på programmet. Det ble satt flere varmerekorder I Europa I går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest I landet som fikk hele 34,7 grader. I London I Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt I mai. Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen I år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk I Nairobi for en måned siden. Ørjan Hårsholl Nyland ferdig I Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent I går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben I 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet I klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
4: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
5: I formiddag kom det melding om brann I en enebolig I Brumunddalen. Brannen skal ha tatt godt tak I huset. Slukking startet, og det skal være kontroll på beboere på stedet, skriver politiet. I dag skal Stortinget behandle spørsmål om hvem som skal betale for vedlikehold av bruer. Et flertall på Stortinget vil at staten skal ta denne regningen for bruer staten har bygd selv, men det uenighet om dette skal gjelde alle bruer eller bare bruer over riksveier og jernbane. Dette en sak som vekker ekstra interesse I innlandet etter kollapsen på 13 bru I Gudbrandsdalen. Der har det vært strid om ansvaret, men staten har tatt hele regningen selv om 13 bru ligger på en fylkesvei. Fylkesvei, skriver NRK. I påsken I fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset I Elverum. Nå utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt I saken og at etterforskningen nå avsluttet. Utstyret det snakk om tilhørte bedriftsidrettslaget til sykehuset innlandet Aktiv Elverum Hamar og bestod blant annet av skiutstyr og lavvor, skriver avisa. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland I Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
6: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
5: Og det sa altså Marit Espeland, som seniorrådgiver I Statens Vegvesen.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Savoy og Star her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Tirsdag formiddag, hvor klokka har passert 11 med noen få minutter. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig å høre på. Vi fortsetter med Robin Beck og First Time etter

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser. Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
5: Joker, den gode naboen.
6: Altid varm mat og spar.
5: Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingbruk til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
8: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

All the things she said ifra Tattoo på din lokale radio I Innlandet. God formiddag denne tirsdag 26. mai. Vi skal til Whitney Houston og Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever, etter First Time, som var en reklamelåt for Coca-Cola. Her Robin Beck.

forever. Det går fort til sommerferien, og det kan være lurt å tenke litt ekstra på hvordan du betaler for det du skal kjøpe I det store utland. Forbrukerøkonom Magne Gunnarsen har snakket med din side, og han advarer spesielt mot norske kontanter I utlandet. Det sånn at norsk krone, det ikke noe de I utlandet vil ha. Ofte får du svært dårlig kurs og høye gebyrer. Hans råd, det å droppe kontantene, heller betale med kort. Og hvis betalingsterminalen spør om du vil betale I norske kroner eller lokal valuta, så skal du velge lokal valuta. Ifølge Gunnarsen så kan feil valg koste deg flere hundre kroner ekstra I løpet av ferien, penger du kan bruke på noe helt annet.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Er det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
3: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Delara og hennes sjelen her på din lokale radiostasjon. Snart tid for lokale sportsnyheter etter Lene Malin. Her My Lucky Day.

0: TIL toppfotball tappte søndag sin første kamp for året etter 8 strake kamper uten nederlag, da Stabæk vant 2-0. Trener Johan Wennberg peker på manglende utdeling foran mål og svakere forsvarsspill som hovedårsaker til tapet. Laget ligger fortsatt på direkte opprykksplass, men Wennberg understreker at laget må levere bedre fremover og ikke ta noen kamper for gitt.
1: Vi må tåle det, og så må vi respondere på og gå ut med fullt trykk på søndag.
2: Ja, for da kommer Åsane på besøk. I mange tenker at det lett match, men jeg vet at du ikke tenker slik.
1: Jeg synes jeg den ligaen her og har bevist alt for mange ganger til at noen skal tenke at det noen enkle kamper.
0: Kiel kvinner tok en klar 5-1-seier hjemme mot Elverum etter en sterk forestilling. Marielle Pettersen leverte det første målet etter 15 minutter, før Aurora Kjellbreid Ellingsen økte til 2-0 før pause. I andre omgang fortsatte Kiel-dominansen med skåringer av Celine Kildal, Emily Haugland Eia og Mille Bjerkeflåta. Elverums eneste mål kom ved Tonje Kopperud Olsen. Eidskogs fotballkvinner tok en overbevisende seier da topp møtte bunn i 4. divisjon mandag kveld. På hjemmebane på Matrand stadion slo Eidskog damelag i Gjerdrum hele 7-0, det melder Midt Eidskog. Det var Ida Rebekka Bjørge som åpnet målfesten etter 20 minutter, før Hedvig Børru Bonnerud doblet ledelsen like før pause. Etter hvilen dominerte hjemmelaget fullstendig, og målene rant inn. Jenny Bjerknes, Klara Oline Øyseth, Johansen og Tina Mailén Skogheim Fjell skårte 2 mål før Anniken Nylen satte publikum med et flott frispark rett i krysset. Eidskog-trener Carl Martin Kisen roste Gjerdrum-keeper som holdt bortelaget inn i kampen lenge, men som til slutt må se seg slutt. Neste mandag venter kamp mot FUVO.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 24-pakk toalettpapir. Før 117,90, nå kun 79,90. Og 6-pakk 1,5 liter Coca-Cola til kun 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem... Det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
6: Nu drar du seg mot Ellaville Dar på Skansen. Eller, helt fulle dager som det heter da, på Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassenguttene.
7: Fikk igjen på skatter, noe av silikon i tatter.
6: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Dabus. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
8: Vilket jævla liv, va?

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 12. Og her siste nytt.
2: Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss I Buggenhout I Belgia I morges. VRT og Het Latsen News melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet I Øygarden I dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor I politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10.000 sjåfører ble tatt for ruskjøring I Norge I fjor. Det tilsvarer I snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Det ble satt flere varmerekorder I Europa I går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest I landet som fikk hele 34,7 grader. I London I Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt I mai. Lionel Messi har fått påvist overbelastning I venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union I det 73. Minutt. Argentina møter Algeri I åpningskampen natt til 17. Juni. Ørjan Hårsholl Nyland ferdig I Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent I går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben I 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet I klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
4: I formiddag kom det melding om brann I en enebolig I Brumunddalen. Brannen skal ha tatt godt tak I huset. Slukking startet. Det skal være kontroll på beboere på stedet, skriver politiet. I dag skal Stortinget behandle spørsmål om hvem som skal betale for vedlikehold av bruer. Et flertall på Stortinget vil at staten skal ta denne regningen for bruer staten har bygd selv, men det uenighet om dette skal gjelde alle bruer eller bare bruer over riksveier og jernbane. Dette en sak som vekker ekstra interesse I innlandet etter kollapsen på 13 bru I Gudbrandsdalen. Der har det vært strid om ansvaret, men staten har tatt hele regningen selv om 13 bru ligger på en fylkesvei. Fylkesvei, skriver NRK. I påsken I fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset I Elverum. Nå utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt I saken og at etterforskningen nå avsluttet. Utstyret det snakk om tilhørte bedriftsidrettslaget til sykehuset innlandet Aktiv Elverum Hamar og bestod blant annet av skiutstyr og lavvår, skriver avisa. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland I Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
4: Og det sa altså Marit Espeland, som seniorrådgiver I Statens Vegvesen.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Hand in my pocket og Alanis Morissette på din helt egne lokale radio her I Innlandet. Vi har gått over igjen tidlig ettermiddag. Den 26. mai, det tirsdag, og arbeidsuka så smått I gang igjen etter en langhelg. Det rart med det når vi har disse langhelgene. Du blir godt vant med det, vet du, og det kan være litt tungt å komme I gang igjen. Madonna, UB40 og Randy Crawford venter på oss alle sammen etter taus sett fyr på himmelen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og sauebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
15: Take it cheesy.
16: Hva likheten mellom et
17: sykkelverksted
16: og en
7: hundeskole?
16: Jo, foruten...
17: Og så har du helt nedslitte
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
16: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

Miles Away. Det er Madonna en fin fin tirsdags ettermiddag her på din lokale radio I Innlandet. Klokka den har passert 12:15. Hjertelig til stede.

Nordmenn kan vente seg høyere lønn i år, men også høy prisvekst. I løpet av året så venter ekspertene at lønningene vil øke med 4,5%, samtidig ventes prisen å stige med rundt 3,3%. Det betyr fortsatt at mange får litt bedre råd, men mye av lønnsøkningen spises også opp av dyrere varer og tjenester. Undersøkelsen viser også at økonomer, næringsliv og folk flest forventer både høyere lønns- og prisvekst fremover, og mens næringslivsledere tror lønningene vil øke noe mindre, så forventer husholdningene selv fortsatt ganske høy prisvekst. Spend your days on a 9-to-5, waste your time on a central line. What do you

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 433 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
3: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
4: Hva likheten mellom et
5: sykkelverksted
4: og en
6: hundeskole?
4: Jo, foruten...
5: Og så har du helt nedslittet
6: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
4: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
8: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

så spiller vi Radio Bingo. Det gjør vi klokka 20. Du finner all info om utsalgssteder, konkurranseregler og dagens første premiepott på tirsdagsbingoen.no. Vi spiller klokka 20 I kveld.

Oppe på månen ifra Chris Holsten på din lokale radio I Innlandet som nylig har lagt bak seg sin Oppe på månen-turné. Vi skal til Sara Larsson etter Gavin DeGraw, Not Over You.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua de fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
4: Joker. Den gode naboen.
5: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Hei, det Rune igjen.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 13, og her siste nytt.
2: Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå I sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss I Buggenhout I Belgia I morges. VRT og Het Latse News melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet I Øygarden I dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor I politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring I Norge I fjor. Det tilsvarer I snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Kygo utvider til eiendomsmarkedet og lanserer luksusprosjektet Palm Tree Residences I Miami. Ifølge selskapet Palm Tree Crew skjer satsningen I samarbeid med flere store amerikanske eiendomsutviklere. I bygget blir det også nattklubb og restaurant samt velvære og underholdningstilbud. Kjøperne får VIP-tilgang og medlemsfordeler på Kygos festivaler og utesteder. Lionel Messi har fått påvist overbelastning I venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union I det 73. minutt. Argentina møter Algeri I åpningskampen natt til 17. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
4: En kvinne ble rygget på av en bil I Elverum rett før klokka 12 I dag. Kvinnen som ble rygget på ble kjørt til sykehus med skader I hodet, og en person har fått status som sikta I saken og fått førerkortet midlertidig beslaglagt, skriver politiet. I formiddag kom det melding om brann I en enebolig I Brumunddalen. Brannen skal ha tatt godt tak I huset, slukking startet, og det skal være kontroll på beboere på stedet, skriver politiet. I dag skal Stortinget behandle spørsmål om hvem som skal betale for vedlikehold av bruer. Et flertall på Stortinget vil at staten skal ta denne regningen for bruer staten har bygd selv, men det uenighet om dette skal gjelde alle bruer eller bare bruer over riksveier og jernbane. Dette en sak som vekker ekstra interesse I innlandet etter kollapsen på 13 bru I Gudbrandsdalen. Der har det vært strid om ansvaret, men staten har tatt hele regningen selv om 13 bru ligger på en fylkesvei. Fylkesvei, skriver NRK. I påsken I fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset I Elverum. Nå utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt I saken og at etterforskningen nå avsluttet. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland I Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.

Det går faretruende fort mot at det 25 år siden Avril Lavigne slo igjennom med denne låta. Da følte jeg meg med et gammel, I hvert fall. Complicated fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Askild Holm på vei etter Ruben og Miriam Bryant. Der du brente vår bro.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomlede faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Søndag den 31. mai ønsker vi i Kiel Toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
5: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.

Askild Holm, Ain't No Cure Loving You, denne tirsdags ettermiddagen. Will to Power, de synger I'm Not In Love, og William Hutt synger Take It Easy, etter at Aretha Franklin har gitt oss Think.

Det går fort til sommerferien, og det kan være lurt å tenke litt ekstra på hvordan du betaler for det du skal kjøpe I det store utland. Forbrukerøkonom Magne Gunnarsen har snakket med din side, og han advarer spesielt mot norske kontanter I utlandet. Det sånn at norsk krone, det ikke noe de I utlandet vil ha. Ofte får du svært dårlig kurs og høye gebyrer. Hans råd, det å droppe kontantene, heller betale med kort. Og hvis betalingsterminalen spør om du vil betale I norske kroner eller lokal valuta, så skal du velge lokal valuta. Ifølge Gunnarsen så kan feil valg koste deg flere hundre kroner ekstra I løpet av ferien, penger du kan bruke på noe helt annet.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Mats! Ja? Må ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger. Aha. Under vater og målebåndet. Mm. Til høyre for arbeidslampa.
3: Ja.
2: Under hylla med drill og bitset. Over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
3: Ja.
2: Der ligger laderen min. Gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
7: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hva forbanna fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
8: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, tror jeg. Katrine fra Joker Holvika Hav. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
11: Joker, den gode naboen.
12: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18.

0: Kiel toppfotball tappte søndag sin første kamp for året etter 8 strake kamper uten nederlag, da Stabæk vant 2-0. Trener Johan Wennberg peker på manglende utdeling foran mål og svakere forsvarsspill som hovedårsaker til tapet. Laget ligger fortsatt på direkte opprykksplass, men Wennberg understreker at laget må levere bedre fremover og ikke ta noen kamper for gitt.
1: Vi må tåle det, og så må vi respondere på og gå ut med fullt trykk på søndag.
2: Ja, for da kommer Åsane på besøk. I mange tenker at det lett match, men jeg vet at du ikke tenker slik.
1: Jeg synes jeg den ligaen her og har bevist alt for mange ganger til at noen skal tenke at det noen enkle kamper.
0: Kiel kvinner tok en klar 5-1 seier hjemme mot Elverum etter en sterk forestilling. Marielle Pettersen leverte det første målet etter 15 minutter før Aurora Kjellbreid Ellingsen økte til 2-0 før pause. I andre omgang fortsatte Kiel-dominansen med skåringer av Celine Kildal, Emily Haugland Eia og Mille Bjerkeflåta. Elverums eneste mål kom ved Tonje Kopperud Olsen. Eidskogs fotballkvinner tok en overbevisende seier da topp møtte bunn i 4. divisjon mandag kveld. På hjemmebane på Matrand stadion slo Eidskog damelag i Gjerdrum hele 7-0, det melder Midt Eidskog. Det var Ida Rebecca Bjørge som åpnet målfesten etter 20 minutter, før Hedvig Børru Bonnerud doblet ledelsen like før pause. Etter hvilen dominerte hjemmelaget fullstendig, og målene rant inn. Jenny Bjerknes, Klara Oline Øyseth, Johansen og Tina Mailén Skogheim Fjell skårte 2 mål før Anniken Nylen satte publikum med et flott frispark rett i krysset. Eidskog-trener Carl Martin Kisen roste Gjerdrum-keeper som holdt bortelaget inne i kampen lenge, men som til slutt måtte se seg slutt. Neste mandag venter kamp mot FUVO.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
6: 18.

Låta till Dan Hartman i en nyre drakt den gang da, med Take That og Lulu. Dette her jo også 30 år siden. Originalen kom tilbake på 80-tallet. Klokka den straks 2, og det betyr, min venn, at du og jeg, vi sier takk for I dag. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen, og det håper jeg du også Thomas og Gjøran klar med ettermiddagssending etter Maggie Riley frem til nyheter. Hun synger Wait. Ha det godt.

0: Dette er Radio Kongsvinger. Klokka er 14, og her siste nytt.
1: Utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget må jobbe videre for å lande en omarbeidet langtidsplan for forsvaret etter fortsatt uenighet mellom partene. Komiteen holder møter i dag og skal vurdere om fristen som går ut kommende torsdag må skyves. Regjeringens plan møter kraftig kritikk, blant annet for pause i langtrekkende luftvern. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenhout i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men en behandlet for sjokk. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i 4. kvartal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: En kvinne ble rygget på av en bil i Elverum rett før klokka 12 i dag. Kvinnen som ble rygget på ble kjørt til sykehus med skader i hodet, og en person har fått status som sikta i saken og fått førerkortet midlertidig beslaglagt, skriver politiet. I formiddag kom det melding om brann i en enebolig i Brumunddalen. Brannen skal ha tatt godt tak i huset, slukking startet, og det skal være kontroll på beboere på stedet, skriver politiet. I dag skal Stortinget behandle spørsmål om hvem som skal betale for vedlikehold av bruer. Et flertall på Stortinget vil at staten skal ta denne regningen for bruer staten har bygd selv, men det uenighet om dette skal gjelde alle bruer eller bare bruer over riksveier og jernbane. Dette en sak som vekker ekstra interesse i innlandet etter kollapsen på 13 bru i Gudbrandsdalen. Der har det vært strid om ansvaret, men staten har tatt hele regningen selv om 13 bru ligger på en fylkesvei. Skriver NRK. I påsken i fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset i Elverum. Nå har utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt i saken, og at etterforskningen nå avsluttet. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland i Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
3: Kongsvingerregionen får for det meste lettskyet pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag, opp mot laber bris fra nordvest i morgen, litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og pent vær, lett bris fra nordvest og litt lavere temperaturer onsdag, 18 grader på det meste.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: September when åpner ettermiddagssendingen på en tirsdag.
1: Ja da, for det tirsdag, selv om det kanskje føles litt som en mandag I dag. Vi har lagt bak oss alle disse flotte mai-fridagene. Det jo nå ikke noen sånne felles røddager, helgedager, utenom søndager før første juledag. Så nå det tilbake til strierskjorta havrelefsa, som min mor alltid sa.
0: Det heldigvis det fint vær I ja, lange tid fremover nå.
1: I hvert fall frem mot helgen, og så ser det jo veldig så koselig ut med sol og høye temperaturer, det liker vi godt.
0: Dette Bon Jovi, det skal rockes It's My Life.
2: Ettermiddagen med Thomas og Jørgen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gul. Det gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
5: Mats!
6: Ja?
5: Må ikke du hente noen partner for meg?
6: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
6: ja,
5: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
6: Ja.
5: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: Underholdningsguiden.
1: Seniorkoret Sølvstrupene, de øver I dag, og de øver I Herdalshallen klokka 10. Klokka 11 så det tirsdagsklubb, der det åpent treff med kaffe og prat hos Brandval Historielag på Skinne. Klokka 11 det også tid for Gå for livet-gruppa, som starter jo fra frivilligsentralen og kroa. 13-17 det åpent på stedet, og klokka 17 det korøvelse for barn- og ungdomskorene King Kids og King Teens på Bedehuset. Klokka 17 det sjakk for medlemmer av Kongsvinger Sjakklubb I biblioteket, og det også tren med oss, tai chi og qigong. Det skjer også da I nærheten av sentrum videregående skole. 18-21 det møte hos Brandval Husflidslag I Østre Solørvei 1967, mens det også åpent hus hos Kongsvinger Husflidslag I Engens gate 1. Det blir også skrivestue på biblioteket I dag, det skjer klokka 19.

0: Nei, det jo enkelt svar på det, at vi ikke får ballen i mål. Vi ikke en sånn enorme målsjans, men vi har en del situasjoner som vi har skåret på de siste kampene. I dag gjør vi ikke det, og så skårer Stabæk to mål etter i første omgang, der vi ikke forsvarer oss godt nok lavt, og etter starten på andre, som gjør det blir tungt, men vi ja, fortsetter å stå på det, men vi følte vi manglet noe i dag, ikke bare foran mål.
1: Men dette med å fininnstille sikte, det snakket vi i hvert fall om på radioen, at det var noe som man ikke hadde gjort helt i dag.
0: Nei, men kan jeg si det, det vel Dybvik som kommer til de fleste målsjansene, og i dag klarer ikke han å få ballen i mål. Så det er synd for han og for oss, og så er det bra at han kommer til målsjansene. Så ja, så det blir en sånn, ikke, ja, det blir mye, bare nesten da.
1: Gjort unna en tredjedel av sesongen, ligger fortsatt inn, eller i hvert fall nesten da, en tredjedel av sesongen, ligger fortsatt på direkte opprykksplass, likt med gods og bare målforskjell. Hadde skort ett mål i dag, så hadde det vært serieleder. Igjen da, dette med mål.
0: Ja, men ja, vi ser på en måte hvordan tabellen ligger ut, og det er viktig å henge med der, og så jeg bryr ikke jeg meg om hvordan de andre lagene gjør det, utan vi må fokusere på oss selv, og så må vi levere bedre enn i dag, og så ja, jobbe med vårt produkt.
1: Dere hadde en pep-talk ute på banen etter kampen, hva snakket dere om da?
0: Nei, vi har pleid å gjort det, noe som en fast greie, og tatt en prat, og så var det jo sånn at vi strakk litt henne i været i dag, at vi var ikke skarpe nok, og vi var i sum ikke gode nok heller, og så er dette en kamp med på en måte litt flaks, så kanskje vi får med oss et poeng, men det får vi ikke, men samtidig så må vi tåle det, og så må vi respondere på og gå ut med fullt trykk på søndag.
1: Ja, for da kommer Åsane på besøk. I mange tenker at det er lett match, men jeg vet at du ikke tenker slik.
0: Jeg synes jeg den ligaen her og har bevist alt for mange ganger til at noen skal tenke at det er noen enkle kamper.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.

0: 22. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Karina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Johnny og Onkel P, Golf, Admiral P, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det er jo bare last ned Horde-appen.
2: Når sola kommer, er det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett stelle. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte er det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
5: Kongsvinger-regionen får for det meste lettsky av pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot laber bris fra nordvest I morgen, litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og pent vær, lett bris fra nordvest og litt lavere temperaturer onsdag, 18 grader på det meste.

0: 10 minutter over halv tre snart. Du fikk Taylor Swift.
1: Snart på tide å finne ut om det noen kjent folk fra innlandet som har bursdagen sin I dag. Og en som har bursdag, det jo en kar som var på Hamar for et par sommerer tilbake, nemlig Lenny Kravitz. Han hadde jo konsert utenfor vikingskipet på Hamar. Hamar har jo blitt en by som har hatt historie de siste 10 årene for å arrangere store konserter med mange tusen tilskuere. Og han karen her, Lenny Kravitz, han var jo her I 2024. Blir store konserter på vikingskipet I år også med Country-stjernen Brad Paisley blant annet.
0: Ja, det vel 15.000 eller sånt ja. Som skal få med seg det.
1: Og så det jo Sting også som kommer til Hamar nå I sommer, skal spille på Stortorget for rundt 10.000. Men nå det Lenny Kravitz det handler om. Han blir 62 år I dag, og vi hører en av hans store klassikere.
0: American Woman.

0: Lenny Kravitz med tøffe gitarriff og rytmer 62 år I dag, gratulerer
1: Kan vi kalle han Hamar-vennen Lenny Kravitz siden han var på Hamar for 2 år siden?
0: Ja, ja, han ja. Ble veldig glad I Hamar på den ja. Tiden han var her Og har jo tidligere sagt at det det kuleste plassen han har vært på I hele verden
1: Ja, det tviler jeg ikke på Ellers det bursdagen til Bård Lan I dag Han jo kjent forsker og miljøverner jo opprinnelig fra Stange, blir 43 år I dag Har blant annet vært leder I Natur og Ungdom Og jobbet som rådgiver for flere miljøorganisasjoner Bård Lan Fredrik Schaeff fra Hamar en kjent DJ og kokk, god kombinasjon. Han har blant annet laget mat for flere internasjonale sånne kampsportstjerner og rappestjerner. Og så har han lansert flere produkter I det norske markedet, sauser og så videre. DJ og kokk, god kombo.
0: Ja, absolutt. Ja. Hva var runderen I dag, sa du?
1: 46 år blir Fredrik Schaeff. Konrad Sell en kjent messearrangør fra Hamar. Har jo hatt sånn karavanmesse I Lillestrøm I mange år, men nå har han arrangert vikingskipet på Hamar et par sesonger. Mm. Fullt hus der, 61 år I dag, blir Konrad Sell. Og så må vi ta med noe ganske trist som skjedde på denne datoen I innlandet tilbake på 1800-tallet. En veldig tragisk hendelse I Grue I Solør. Det var jo da det var denne kjente kirkebranden I gamle Grue kirke. Det begynte å brenne I kirka, og fordi dørene gikk feil vei, de slo innover I stedet for utover, så kom ikke folk seg ut, og Hele 116 personer mistet liv I denne store tragiske branden I Grue. Det skjedde på den 26. mai tilbake I 1822.

0: Pinse helga ble det kjørt travløp på Hov travbane I Kongsvinger. Der ble det seier til blant annet Bård Humborstad, som vant mandagens sjette løp, Ragnar Lures æresløp på Hov travbane, og han vant med hesten Saga Nordlys. De to vant også sine løp på Magnus travbane 1. mai og Nøkkelberg travbane I Grue 10. mai, og ble dermed sammenlagt vinner I klassen for Kalblods I lokalserien Hissige Maidager. Et samarbeid som mellom Grue Travklubb, Kongsvinger og Brandval Travlag og Eidskog Travselskap. Vår reporter Kai Roger Lindberge, han var på Hov og snakket med Bård Humborstad.
1: Bård, gratulerer. Det ble en seier I dag. Fortell om løpet ditt.
2: Ja, det gikk veldig greit, men hun veldig startrask, så, mens hun lå på veldig fælt hele tiden, liksom, så jeg tenkte at jeg får slippe på litt på oppløpet, men jeg ble litt stiv akkurat oppunder mål, så det hadde nok holdt litt mye på, så...
1: Kan det være ulempe at du så glad I å starte fort, gjett seg på en bane som hod?
2: Ja, så alltid hvis du starter veldig fort, så får du jo opparbeider du mjølkesyre med ganske tidlig, ja, det som problemet. Hvis du kan, hvis jeg hadde fått deg til å slappe av mye mer underveis I løpet, så hadde du jo liksom gått mye bedre.
1: Men fortell om hesten, hvis ikke jeg tar helt feil nå, så har du vunnet tre hissige maidager løp med Saga Nordlys.
2: Ja, det har jeg, og så det jo far min som eier, og det jo pappa sin bestevenn som gikk bort som... oppdretter og som pappa fikk en tall før han gikk bort, så det jo litt spesielt da.
1: Hørte Spiker sa at det var en hest som med et spennende potensial da.
2: Ja, så vi har jo hatt broren før, strikkeprinsen, og han sprang vel inn nesten en million den og satte svensk rekord I monte og forskjellig, så det det kapasitet I denne hesten.
0: Reporter på travbanen på Hov, det var Kai Roger Lindberge. Sammenlagtvinner I klassen for varmblodshester ble Kenneth Brenden fra Eidskog Travselskap med hesten Deep Ice That Will Do.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
4: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
7: Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil er gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
8: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: spor.
1: Miriam Bryant og Ruben, der du brente vår bro her på Radio Kongsvinger. Det er fra nyheter klokka 15. De kommer rett etter Return, Take This Heart.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men en behandlet for sjokk. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i 4. kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: Innlandet politidistrikt har nå pågrepet to personer som sikta for drap på Ragge Løkkeberg, det skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding i dag. Løkkeberg har folkeregistrert adresse i Soler, men har bodd i Sverige og vært savnet siden høsten 2024. De to som nå pågrepet for drap en mann og en kvinne som har hatt en relasjon til den savnede. De ble pågrepet i formiddag, og dette med verdifull bistand fra Troms politidistrikt, skriver politiet. En kvinne ble rygget på av en bil i Elverum rett før klokka 12 i dag. Kvinnen som ble rygget på ble kjørt til sykehus med skader i hodet, og en person har fått status som sikta i saken og fått førerkortet midlertidig beslaglagt, skriver politiet. I formiddag kom det melding om brann i en enebolig i Brumunddalen. Brannen skal ha tatt godt tak i huset, slukking startet, og det skal være kontroll på beboere på stedet, skriver politiet. I påsken i fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset i Elverum. Nå har utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt i saken og at etterforskningen nå avsluttet. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland i Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
4: Det sa Marit Espeland i Statens Vegvesen.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingerregionen får for det meste lettskyet pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag, opp mot laber bris fra nordvest i morgen, litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og pent vær, lett bris fra nordvest og litt lavere temperaturer onsdag, 18 grader på det meste.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Don't say you love me. Den gang purunge Marit og Marion.
1: Det er tirsdag. Vi er ferdig med pinse og andre mai-fridager. Ble ikke det helt strålende pinseværet som vi hadde håpet på? Ble litt sånn skiftende, I hvert fall litt sånn vindfullt og til og med litt regn.
0: Ja, og jeg merker veldig godt at jeg ikke klar I topplokket for at det snart juni. Det har ikke hjernen min skjønt enda.
1: Nei, og det tror jeg skjer litt med mange hvert år. Altså, det mye som skjer I mai med konfirmasjoner og 17. mai ikke minst, og plutselig... Så det 1. juni, allerede mandag til uka altså.
0: Ja, da det sommeren liksom.
1: Da det liksom sommeren, så det en hektisk tid på året, det ikke tvil om annet. Vi skal nå uansett være med deg noen timer også I dag, og vi skal holde deg oppdatert på alt det som skjer, og hjelpe deg å huske på ting som skjer, sånn at du alltid oppdatert da, på det som skjer der du bor.
0: Og så skal vi snart starte med noen badetemperaturer, for det hører jo sommeren med.
1: Ja da, og jeg har hørt rykter om at det også litt større badevann begynner å nærme seg 15 grader altså, allerede, og det lover jo godt for en fin badesommer I hvert
0: fall. Ja, da må vi ta tempen på det etter hvert. Dette Louis Capaldi, ny låt Stay Love.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det jo midt i blinken. Vi ses!
3: Joker, den gode naboen.
4: Du, hagefesten.
5: Ja?
4: Er alt klart, eller?
5: Ja, må bare en liten tur på biltema.
6: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Underholdningsguiden. Seniorkore Sølvstrupene, de øver i dag, og de øver i Herdalssalen klokka 10. Klokka 11 så er det tirsdagsklubb, der det åpent treff med kaffe og prat hos Brandval Historielag på Skinne. Klokka 11 er det også tid for Gå for livet-gruppa, som starter jo fra frivilligsentralen og kroa. 13-17 er det åpent på stedet, og klokka 17 er det korøvelse for barn- og ungdomskorene King Kids og King Teens på Bedehuset. Klokka 17 er det sjakk for medlemmer av Kongsvinger Sjakklubb i biblioteket, og det er også tren med oss, tai chi og qigong. Det skjer også da i nærheten av sentrum videregående skole. 18-21 er det møte hos Brandval Husflidslag i Østre Solørvei 1967, mens det også er åpent hus hos Kongsvinger Husflidslag i Engens gate 1. Det blir også skrivestue på biblioteket i dag. Det skjer klokka 19.

0: Det på tide med dagens life hack igjen, Gøran.
1: Ja da, vi har startet en ny spalte der vi kommer med tips og triks som du kan bruke i hverdagen for å få det litt morsommere, for å få det litt enklere, for å få det litt mer effektivt. Alt fra kjæringråd til morsomme ting du kan gjøre med mat, for eksempel. Jeg har noen mat-life-hacks I dag, Thomas. Det fort gjort at det blir litt mat.
0: Ja, men det fint, det. Hvordan ta snarveier til god mat?
1: Ikke sant. Altså, alle har opplevd at hvis du har et glass med sjokoladepålegg, Nutella for eksempel, et glass med peanutsmør, om det begynner å bli tomt, og du må drive og skrape ned med kniven, og det blir aldri helt tomt allikevel. Lett, jo, lett å bare kaste glasset I søpla da, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Men I stedet, fyll på med litt krem eller vaniljeis oppi, press det sammen, og så blander du litt sammen, så får du en herlig dessert da. Av restene I glasset ja. Sammen med isen. Veldig enkelt, veldig greit. Så har vi også et triks her, hvis man skal gi en pinneis til ungene, I hvert fall de minste ungene spiser litt sakte, så begynner det å renne nede ved fingrene, ikke sant, med seig saftis.
2: Opplever det selv,
1: ja. Ja, ikke sant. Og da trikset, finne fram muffinsformer I papir, og så trer du på en måte de unnanfra opp på pinnen, sånn at du får en sånn skål som samler opp det som smelter på ispinnen, altså.
0: Smart. Men du drikker resten etter slutt.
1: Og så et lite lifehack-triks for voksne som glad I iskaffe. Da det jo slik at hvis du lager en iskaffe og har opp I vanlige isbiter av vann, så vanner du ut på en måte drikken din. Og det ikke noe godt. Derfor lager du rett og slett isbitene av kaffe. Du har igjen litt rester på kaffekanna etter at du har gjort deg ferdig der. Hell de I en isbitform, og så har du da isbiter av pure coffee som du da har oppe I cappuccinoen eller iskaffen din og slipper å vanne ut og så blir den kald og god med herlig kaffe.

0: 1997 at Bram Stoker's Dracula ble lagt ut for salg I London.
1: I am bra.
0: 1927 så ruller den aller siste Ford Model T ut av fabrikken etter 15 millioner 7003 biler produsert. Og 1967 så slipper The Beatles ut albumet Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. I 1993 så vedtok FNs sikkerhetsråd å opprette en krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia. Rød Ungdom ble dømt for å ha lagt ut skolebøker på internett I 2003, og I 2008 så lander romsonden Phoenix på Mars. Og I 2020 startet protesten etter mordet på George Floyd I Minneapolis, før det sprer seg videre verden rundt.
2: Overnight, Minneapolis on fire. Protesters leaving an auto parts store in flames. Others seen looting a local Target.
3: Tonight was a different night of protesting.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Nå butikken stappfullt av nyheter.
3: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
2: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
3: Vi ses!
4: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
9: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
10: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
11: Kongsvinger-regionen får for det meste lettsky av pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot laber bris fra nordvest I morgen, litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og pent vær, lett bris fra nordvest og litt lavere temperaturer onsdag, 18 grader på det meste.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faste spalte Fakta om innlandet så har vi jo nå en runde med fylkets kommunevåpen.
2: Ja da, og i dag så tar vi turen til Toten, Østre Toten først. De har jo da en potetplante i sølv mot grønn bakgrunn på sitt kommunevåpen. Dette ble vedtatt av kommunestyret Østre Toten i november i 1986, og så ble det kongen I statsråd som godkjente potetplanten da. Og det var nok en gang en kunstner fra Ringsaker som ordnet dette kommunevåpen. Arne Løvstad fra Ringsaker, han tegna kommunevåpnet til Østre Toten, og han har også tegna, som vi hørte I forrige uke, både Ringsaker og Stange sitt kommunevåpen, så også mye brukt. Akkurat som Arvid Sveen vi hørte om I går, også fra Ringsaker tegna massevis av kommunevåpen, så I Ringsaker så har du mange gode kommunevåpen. Kunstnere. Og potetplanten var jo et logisk valg for Østre Toten, masse bedrifter som bruker poteten I Østre Toten, Kims, for eksempel, på Skreia, potetgulleprodusenten, er jo en av de som holder til I kommunen. Vestre Toten sitt kommunevåpen ble godkjent 5 år senere. I 1990 fikk de bestemt seg for kommunevåpen. Kongen var enig I 1991. Vestre Toten, de valgte kniven, 2 kniver I sølv på grunn bakgrunn for Det jo en rik håndverkstradisjon I Vestre Toten. I 1881 så var det 21 personer I kommunen som hadde knivproduksjon som sitt hovedyrke, og mange, mange flere som også lagde kniver, så Vestre Toten var kjent for knivproduksjon. Skikkelig håndverk, og dette kommunevåpnet ble tegnet av kunstneren Inge Rotevatten. Han ikke fra innlandet, men fra Nordfjordeid. Tegnet disse 2 knivene I sølv på grønn bakgrunn. Også Inge Rotevatten, en velkjent kommunevåpenkunstner som blant annet har tegnet flere kommunevåpen på Vestlandet.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og først I dagens rundtur skal vi få et svar på hva bispevisitas for noe.
2: Ja da, vi har jo hørt ordet mange ganger, og vi skjønner at det har noe med biskopen å gjøre. Biskop Ole Kristian Bonden her I Innlandet, han nå på bispevisitas I Nordfron I Gudbrandsdalen, og kirkeverget I Nordfron, Morten Hagen, forteller hva visitasen går ut på.
3: Bispevisitas jo egentlig et tilsyn. Det sånn at biskopen skal ut og se på Nordfron. Han skal inn I alle kirker, han skal se hvordan gudstjenesteliv trosopplæringstiltak, og se litt på det, og så skal han oppsummere det og gi en tilbakemelding til alle sokneråda, og det han har sett, det han har tenkt, og kanskje mulige forslag til hvordan ting kan endres på.
2: Se for meg litt som han Fenriken I Kompani Lauritzen, kommer og inspiserer og ser at alt går ordentlig for seg.
1: Ja, og vi rødt!
2: Ja.
1: Anmelding.
2: Ole Kristian Bonden en hyggelig biskop, så jeg sikker på at dette går veldig greit. Det skal handle om Elvebrisfestivalen. Den femte utgaven av musikkfestivalen på Elverum går av stabelen I juni. Festivalsjef Tore Hagen forteller at de har vokst for hvert år. Det rundt 250 personer I sving under festivalen, og rundt 4,500 dugnadstimer legges ned.
4: Ja da, vi vokst for hvert år og toppet seg I fjor da vi var nesten 12,000 innom, så vi jo en liten festival, men vi en stor liten festival, og det det vi skal være. Vi vil ikke bli for store, fordi det tar bort en del av skjermen med det vi ønsker å tilby våre gjester. Så det, vi ydmyk og takknemlige for alle som har vært med oss gjennom alle disse årene.
1: Ja, det blir ikke noe akva, men det blir mye annen god stemning der, så venter vi vel på da hvem som på en måte skal erstatte Lene Nystrøm og Co.
2: Nå det jo høysesong for å bruke såkalt ugress I maten. Kokk Charlotte Mohn Gaustad fra Solør, bor I Hamar, sier dette superbra råvarer til mat og energi. Hun sier at mye av det som folk kaller ugress og vil fjerne for enhver pris I stedet bør spises eller drikkes.
5: Ja, det jo hele tiden, og det som litt sånn, pussig med oss da, det at vi gjerne kan ta fram rundduppen og sprøyte ned ugraset og gjerne brennesla. Og så kanskje vi drar ned på helsekosten etterpå og kjøper noe sånn superfood. Men da kunne vi egentlig bare la være å sprøyte ned det gode vi har bak utedassen, fordi det rett og slett superfood I seg selv. Veldig næringsrikt, sånn som brennesla da.
2: Kjenner meg litt igjen der, Thomas. Det går mye løvetann og brennersle som jeg tar bort med stort sinne og irritasjon, men jeg kunne spist det I stedet. Altså.
1: Ja da, og brennersle har Charlotte et veldig fint tips på når det gjelder brennerslevafler.
2: Aha.
1: Både god smak og morsom farge.
2: Så skal det handle om brandsikkerhet. Det flere personer som har mistet liv I brand så langt I år, og særlig eldre mennesker utsatt. På Flisa skal det være et trygghetstreff for eldre I juni, her målet å forebygge brann og gi gode råd om sikkerhet I hverdagen, det sier leder I omsorgsberedskapsgruppa Wenche Skymoen.
6: Ja, det jo absolutt det. Vi ønsker jo at folk skal kunne bo lenger hjemme, det jo policyen I dag, og dette jo et bra innslag til, som kan gjøre det bedre enn gjøre det slik at folk kan bo lenger hjemme og føle seg trygge hjemme. Ja, det jo absolutt viktig det, for som kan da se litt I hjemmet til sine eldre da, og kanskje finne gode løsninger som kan hjelpe å forebygge. Og det jo eldre hjemmeboende som det målgruppa vår da, men også deres pårørende.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
3: Vi skal ikke bare...
4: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Mekonomen, vær så god.
6: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
7: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
6: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
8: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.
9: Nå drar du seg mot Ellaville Dar på Skansen. L, helt fyllde dager som det heter da. På Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
10: Fikk igjen på skatte, nå var silikon i tatte.
9: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
11: Vilket jævla liv, va?

0: ettermiddagsspotten.
1: Ja, det har vært både oppturer og nedturer for våre lokale topplag i helga.
2: Ja da, vi kan jo begynne med det som skjedde på Briskeby i går ettermiddag, når Hamkam slo Lillestrøm 2-0. En sterk seier av Hamkam, og slik hørtes det ut i garderoben til Hamkam etter at seieren var i boks. Stemning. Ikke rart egentlig. Det jo en av tidenes beste sesongstarter for Hamkam i Eliteserien. Ligger veldig godt han på en sjetteplass. Vært deilig om på en måte fortsatt Eliteserieplass var sikret før sommerferien nesten.
1: Ja, og så det ikke det som målet lenger å bare sikre nå. Vi må se høyere på
2: det blir
1: tabellen.
2: Sånn. Begynner å kikke mot Europaspill etter hvert blant annet. Ny kamp for Hamkam det allerede på fredag nå, borte mot Ålesund. Morsomt å møte et lag som ble trent av Kjetil Rekdal, som jo trente Hamkam for noen år tilbake.
1: Ja, Ålesund jo formlaget, egentlig litt sammen med Hamkam og Viking for tiden, så det blir spennende på fredagskvelden.
2: Gikk ikke like bra for Kongsvinger i går. Det måtte tiende runde til før det ble tap for Kongsvinger, riktig nok, men surt allikevel når de tappte 2-0 for Stabæk. Trener Johan Wennberg for Kongsvinger, han understreker at laget må levere bedre fremover og ikke ta noen kamper for gitt.
3: Vi må tåle det, og så må vi respondere på å gå ut med fullt trykk på søndag.
4: Ja, for da kommer Åsane på besøk. I mange tenker at det lett match, men jeg vet at du ikke tenker slik.
3: Jeg synes jeg den ligaen her og har bevist alt for mange ganger til at noen skal tenke at det noen enkle kamper.
2: Det ser vi også både i Eliteserien og i Obos-ligaen. Ingen kamper lette, og alle kan i prinsippet slå alle. Og det kanskje det som gjør det litt spennende også.
1: Ja da, og Kongsvinger har jo gått på noen smeller de siste årene, og altså, i fjor så var de nesten klare for Eliteserien og rotet det bort. I år håper vi det går hele veien inn.
2: Men en ny hjemmekamp allerede på søndag, altså mot nettopp Åsane på Hjemslund. Andre ting å glede seg til denne uka er jo Storhamar håndball sin andre finalekamp i slutspillet mot Larvik. Storhamar vant den første kampen, og det spilles best av tre, kan bli slutspillvinnere på torsdag på Hamar når den andre finalekampen spilles. Og så må vi litt innom ishockey også. Det jo et eventyr for de som følger med landslaget nå i disse dager og ishockey-VM.
1: Det jo virkelig egentlig det som skjer.
2: Ja, det har slått både Tjekkia og Sverige og altså klare for kvartfinale i VM med Norge. Og den spilles også nå på torsdag førstkommende med Hamarsinger på trenerbenken og flere storhamarspillere på laget som sentrale spillere.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Det blåser opp mot frisk bris i deler av innlandet i ettermiddagstimene, og i Hamar på fylkesvei 198 har et tre blåst over ende og sperrer veien. Entreprenør på vei for å fjerne treet ifølge politiet. På Otta har det vært en trafikkulykke i krysset mellom E6 og Riksvei 15, to biler involvert. Det jobbes med å fjerne kjøretøyene. Veien åpen for trafikk, men trafikken dirigeres på sted, og det ikke meldt om personskade, skriver politiet. Innlandet politidistrikt har nå pågrepet to personer som sikta for drap på Ragge Løkkeberg, det skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding i dag. Løkkeberg har folkeregistrert adresse i Solør, men har bodd i Sverige og vært savnet siden høsten 2024. De to som nå pågrepet for drap en mann og en kvinne som har hatt en relasjon til den savnede. De ble pågrepet i formiddag, og dette med verdifull bistand fra Troms politidistrikt, skriver politiet. En kvinne ble rygget på av en bil i Elverum rett før klokka 12 i dag. Kvinnen som ble rygget på ble kjørt til sykehus med skader i hodet, og en person har fått status som sikta i saken og fått førerkortet midlertidig beslaglagt, skriver politiet. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste åra, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland i Statens vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
4: Det sa Marit Espeland i Statens vegvesen.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingerregionen får for det meste lettskyet pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. Opp mot laber bris fra nordvest i morgen. Litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og pent vær. Lett bris fra nordvest og litt lavere temperaturer onsdag. 18 grader på det meste.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: litt sommermodus som så hører bør på en fin tirsdags ettermiddag her innlandet med Franklin.
1: Ja, du måtte tenke deg litt om for å finne ut hvilken dag det var, for det føles litt som mandag I dag. Det gjør det.
0: Det gjør det, og så det litt nærmere helg enn det, hvis det tirsdag allerede.
1: Ja da, det noe å ta med seg hvis du synes det var litt tungt å dra på jobb etter... Etter pinsen så det kort vei til neste helg, det det. Og det blir mye bra vær denne uka her, varmegrader og sol, men fra søndag førstkommende utover I neste uke så ser det litt sånn regntungt ut, så det gjelder å nyte disse øyeblikkene og timene vi får med sol denne uka her, sånn det ser ut nå hvertfall.
0: Så sommermånen starter ikke helt sommerlig?
1: Nei, det juni som første juni mandag om seks dager, som liksom den første sommerdagen, og da det meldt regn altså. Vi får se om det snur I løpet av uka.
0: Dette Bruno Mars, I just might.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter.
2: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
1: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
2: Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
7: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.
9: Underholdningsguiden. Seniorkoret Sølvstrupene, de øver I dag, og de øver I Herdalshallen klokka 10. Klokka 11 så det tirsdagsklubb, der det åpent treff med kaffe og prat hos Brandval Historielag på Skinne. Klokka 11 det også tid for Gå for livet-gruppa, som starter jo fra frivilligsentralen og kroa. 13-17 det åpent på stedet, og klokka 17 det korøvelse for barn- og ungdomskorene King Kids og King Teens på Bedehuset. Klokka 17 det sjakk for medlemmer av Kongsvinger Sjakklubb I biblioteket, og det også tren med oss, tai chi og qigong. Det skjer også da I nærheten av sentrum videregående skole. 18-21 det møte hos Brandval Husflidslag I Østre Solørvei 1967, mens det også åpent hus hos Kongsvinger Husflidslag I Engens gate 1. Det blir også skrivestue på biblioteket I dag, det skjer klokka 19.

0: For noen dager siden så snakket jeg med en biolog I Verdens Naturfond som fortalte meg at det egentlig veldig bra for insektene om vi alle lar gressklipperen stå helt I ro I hele mai. Fordi at insektene våre, de syns ikke noe om nyfriserte plener. Nei. Så da har jeg latt gressmatta mi få vokse. Verden som den vokser. Jeg ser jo det at jeg får noe skråblikk fra folk som går forbi tomta mi. Men sånn får det bare være, tenker jeg, når man på byenes parti. Og nå skal vi snakke om enda flere ting vi kan gjøre for insektene våre, fordi Caroline Andaur, du generalsekretær I Verdens Naturfond, og nå slår dere også et slag for bievennlige frø, som man kan bestille gratis hos dere. Altså, hva dette?
1: Ja, jeg synes du beskriver det godt hvorfor vi trenger egentlig litt en villere hage, som jeg kaller det da. Og vi opplever et enormt engasjement for naturen og insektene våre nå. Så I tillegg til det at man kan la hagen ikke bli klippt, eller ikke klippe plenen I mai, så kan vi hjelpe de enda mer, og da handler det om at den sår bievennlige frø. Så for å hjelpe Norges befolkning, alle norske hageeiere, så har vi gått sammen da, og da har det vært mulig å bestille gratis frøpakker av oss, av ringblomst og kornblomst, som biene og insektene våre veldig glad I.
0: Og det slutt på disse biefrøene, eller det mulig å skaffe seg dem nå?
1: Altså det over 100 000 som har bestilt disse bivennlige frøene, så det har vært enormt populært. Jeg sjekket status. Vi har fremdeles noen igjen, så det går an å meldes, gå inn på www.no sine sider og bestille frøpakker fra der. Så tar det kanskje litt tid å få det for noen, fordi det så veldig mange som har bestilt, som vi kjempeglade for.
0: Ja, det jo et voldsomt engasjement at 100 000 har bestilt disse frøene fra dere.
1: Ja, det rett og slett. Vi så det allerede I fjor at her det et ønske om å bidra, og jeg tror det det som så fint da, med disse bivennlige frøene, at det her kan norske hageeiere og de som bor på balkong bidra til å gjøre det litt lettere for insektene våre, og gjøre egentlig Norge litt villere, da, som vi rett og slett trenger. For det står dessverre ikke så alt for godt til med insektene våre. Noen I akutt fare for å forsvinne helt, så nå trenger de en hjelpende hånd da.
0: I tillegg da til å la gressplenen være I hele mai og plante altså bievennlig frø, det noe mer ting vi kan gjøre for å hjelpe disse summende krypene våre?
1: Ja, det en kan jo I tillegg når det sånn varme eller tørke, at den setter ut noen skåler med vannbad, sånn at den får tilgang til vann. Og så det jo å legge kanskje litt press da, på politikerne.
0: Ikke sant? Det kan være lurt. Du, og som sagt, jeg en av veldig, veldig mange I Norge som har latt gressplenen stå nå I mai, og jeg må jo være så ærlig og si at jeg har ikke savnet å ta fram den gressklipperen en gang. Så innenfor å la plenen vokse også I juni, som nærmer seg juli, august.
1: Ja, absolutt. Og så får jeg jo litt sånn, det at jeg skjønner at det litt sånn, litt sånn småkrangling I heimen rundt omkring også, på at de som for at den skal klippe plenen, og de som vil la plenen stå, og da foreslår jeg alltid et kompromiss. Hva om deler av plenen får lov til å stå I fred, og så kan du ha et område som til enhver tid striglet og pen, som hvis en har lyst på det. Så finn de gode kompromissene, som på alt annet I hverdagen. Yeah.

0: Vi skal en liten tur innom kunstig intelligens også I dag selvfølgelig, Gjøran. Vi stiller jo spørsmål og får svar.
1: Ja da, vi har begynt med det de siste ukene. Det ting vi ikke vet helt selv, så spør vi ChatGPT eller en annen kunstig intelligensrobot, og vi får ofte gode svar. I dag har jeg spurt, hva svarer du når ungene sier «Jeg vil til syden», og du ikke har enten råd eller har lyst til å prioritere å bruke 70 000 på en sydenferie? Hva svarer du ungene da?
0: Ja.
1: Og det ikke noe sånn der, det veldig sånn pedagogisk svar fra KI her. Du trenger ikke å vinne debatten med ungene om syden. Det fungerer ofte bedre å gjøre innlandet til noe mer konkret, spennende og litt eksklusivt, I stedet for å bare si vi har ikke råd. Du kan for eksempel si, jeg skjønner at syden virker kult med basseng, varme og hotell, men akkurat nå prioriterer vi annerledes økonomisk. Kan du si til de små barna. Og det betyr ikke at ferien dårlig. Tvert imot, vi skal lage skikkelig sommer her hjemme I innlandet også, bare på vår egen måte. Da skal du skape entusiasme hos ungene, ikke sant? For det jo en gang slik at særlig litt yngre barn, de bryr seg ikke så mye om hvor ferien Bare det litt annerledes ting som skjer, litt koselige ting, og ikke minst at foreldrene med på ting.
0: Ja.
1: Det det som ofte ferie, da trenger man ikke være I syden. Og så står det litt sånn konkret her da, innlandet har faktisk mye å spille på hvis du skal skape gode ferieopplevelser. Det flotte badeplasser, det mye båtliv, kano, superbrett har blitt populært, telt, hytteovernatting, sommerkvelder med grilling og kortspill, klatrepark, rafting, eller ta sånn roadtrip rundt eget fylke. Det liksom mange muligheter, så hvis du bare får med ungene på den greia her, at dette vel så koselig, så vinner jo den, skal vi kalle det debatten da, om at man må til syden.
0: Og så det jo 26 grader allerede I et badevann litt nord for Lillehammer.
1: Ja, ja, Hundefossen har åpnet, der det alltid behagelige temperaturer, det bare et lite eksempel. Og så det jo slik at hvis ungene store nok til å skjønne det som økonomi litt, da, så kan du jo liksom få dem med på laget. Vi kunne brukt 70 000 på en uke I syden nå, men da måtte vi sagt nei til alt det dere vil gjøre utover høsten, og vi måtte ha hatt litt sånn dårligere julegaver og så videre, så det å ta en prat med unga, så skjønner de sikkert det her, og hvis du hatt på til bjuder på litt og sier, klart jeg skal være med og spille krokket, klart jeg skal bli med og dra på fine turer I innlandet også, så kan det hende at det blir veldig så fint. Altså.
0: Tenk deg en fisketur der du virkelig drar opp et par skikkelig, ikke gladlakser, men noen ordentlig svære greier. Det minnet jeg helt sikker på at sitter lenger enn en uke på en knadd strand I Hellas.
1: Så nok en gang altså, ganske så kloke svar og innspill fra ChatGPT eller kunstig intelligens.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
4: Storbilvasken.
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger. Og bowling 1 Kongsvinger.
9: Kongsvinger-regionen får for det meste lettsky av pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot laber bris fra nordvest I morgen, litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og pent vær, lett bris fra nordvest og litt lavere temperaturer onsdag, 18 grader på det meste.

0: Det her med å ta fram sykkelen når det blir bare veier I innlandet, det det mange som har sterke minner av. Så satte man seg på sykkelen, og så tråkket man til en venn eller til butikken, kanskje for å kjøpe seg noe lørdagsgodis, hvis det var helg. Men du skal høre det at sykkelbruken blant ungdom I Norge, den har gått kraftig ned. Særlig blant 13-18-åringer. Det her det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Marit Espeland, du seniorrådgiver I Statens vegvesen, og så jobber du hovedsakelig med nettopp sykkel, og det her med at ungdom sykler mindre, det kanskje en urovekkende trend, og hva kommer dette her seg av da, tror du?
1: Ja, jeg helt enig at det en urovekkende trend, at de sykler mindre, og da ser det jo ut at de velger andre transportformer, for de reiser ikke mindre, utifra de dataene vi har fra reisevaneundersøkelser, og rapporten som Transportøkonomisk institutt har gjort for oss, viser jo at de korte reisene velges det kanskje oftere kollektiv og elsparkesykkel fremfor sykkel.
0: Så hvordan kan vi lokke ungdom I den aldersgruppa tilbake til en god gammel tråsykkel?
1: Ja, hadde du hatt det svaret, så tror jeg vi hadde sett endringer I mer riktig retning for lenge siden, for den trenden har jo vært nedadgående en stund. Det jo egentlig ungdommene selv som kan svare på det, så vi har jo ikke mye informasjon, men vi så jo et klipp, noen ble intervjuet I går, og det var jo det at det ikke trendy, og det ikke kult lenger, og det hele velger å gå, og det jo bra for helsa, men noe må gjøres for at sykkel skal bli attraktivt, gøy og kult igjen, tror jeg.
0: Hvilke konsekvenser kan det få da, at vi ikke har syklende ungdom lenger?
1: Hvis man velger transportmidler hvor man da mer passiv og så sitter I en buss eller står på en elsparkesykkel eller blir kjørt, så vil jo det ha negative konsekvenser for den helsa til alle I og for seg. Det blir jo dårligere helse og kanskje også generelt sett folkehelse. Og det jo urovekkende at vi blir I dårligere fysisk form. Sykling jo bra for veldig, veldig mye. Man bruker mye styrke. Og så det veldig bra for balanse og koordinasjon, som viktig for å fungere godt I hverdagen. Og også når vi skal tenke lengre fram I tid, så sykling veldig, veldig fin transport å gjøre for sin egen del og også folkehelsa.
0: Du, men dere vil nå gjøre, skriver dere I en pressemelding, sykling lettere for de unge. Det høres ut som en stor oppgave. Hvordan har dere tenkt å få til det da?
1: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da, og se om vi kan intervjue og ha andre undersøkelser I tillegg til det, og så gå gjennom datamaterialet og analysere det. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier, og at de faktisk vil velge å bruke sykkel. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle. Da. Så det både vi og fylkeskommuner og kommuner har nok en oppgave der med å tilrettelegge gang- og sykkelinfrastrukturen bedre, sånn at det skal være sikkert og trygt å bruke sykkel.

0: Det på tide med dagens lifehack igjen, Gøran.
1: Ja da, vi har startet en ny spalte der vi kommer med tips og triks som du kan bruke i hverdagen for å få det litt morsommere, for å få det litt enklere, for å få det litt mer effektivt. Alt fra kjerringråd til morsomme ting du kan gjøre med mat, for eksempel. Jeg har noen mat-lifehacks I dag, Thomas. Det fort gjort at det blir litt mat.
0: Ja, men det fint, det. Hvordan ta snarveier til god mat?
1: Ikke sant. Altså, alle har opplevd at hvis du har et glass med sjokoladepålegg, Nutella for eksempel, et glass med peanutsmør, om det begynner å bli tomt, og du må drive og skrape ned med kniven, og det blir aldri helt tomt allikevel. Lett, jo, lett å bare kaste glasset I søpla da, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Men I stedet, fyll på med litt krem eller vaniljeis oppi, press det sammen, og så blander du litt sammen, så får du en herlig dessert da. Av restene I glasset ja. Sammen med isen Veldig enkelt, veldig greit Så har vi også et triks her Hvis man skal gi en pinneis til ungene I hvert fall de minste ungene spiser litt sakte Så begynner det å renne ned ved fingrene, ikke sant? Med sei saftis
2: Opplever det selv
1: Ja, ikke sant? Og da trikset Finne fram muffinsformer I papir Og så trer du på en måte de unnanfra opp på pinnen Sånn at du får en sånn skål som samler opp det som smelter på ispinnen altså.
0: Smart Men du drikker resten etter slutt.
1: Og så et litt lifehack-triks for voksne som glad I iskaffe. Da det jo slik at hvis du lager en iskaffe og har oppi vanlige isbiter av vann, så vanner du ut på en måte drikken din. Og det ikke noe godt. Derfor lager du rett og slett isbitene av kaffe. Du har en litt rester på kaffekanna etter at du har gjort deg ferdig der. Held I en isbitform, og så har du da isbiter av pure coffee, som du da har oppi cappuccinoen eller iskaffen din, og slipper å vanne ut, og så blir den kald og god med herlig kaffe.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var jo enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
9: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
10: Nei, hva skjedde nå?
9: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.

0: Snart litt nyheter igjen, klokka 17.
1: Ja da, vi begynner å nærme oss sommermåneden juni, og vi snakket i sted om at det var på tide å begynne å kikke litt på badetemperaturer og vannstand rundt omkring. Vi var bekymret for Mjøsa for noen uker tilbake, for da var det fryktelig lite vann I Norges største innsjø, men nå går det rette veien.
0: Det stadig vekk mer vann I Mjøsa, og nå vi faktisk på 3,78, og så skal man da på normal sånn opp til 5,3. Så ja. Halvannen meter vangler. Ja.
1: Det gjør det, men det har blitt 10 centimeter mer vann I Mjøsa bare det siste døgnet, så det går fort nå altså. Badetemperaturene, de tar vi med litt for moro skyld, for det ikke så værmannsen kaster seg ut I enda. Men Sagtjernet I Elverum, der det registrert 16,5 grad I går ettermiddag altså. Dette jo på yr.no, der man kan logge seg på og legge inn badetemperaturer, så det må jo tas med en bitteliten klippe salt, men Sagtjernet jo grønt og fint og blir fort varmt der, så 16,5 kanskje ikke noe umulighet.
0: Ja, det jo musikkfestival der om noen uker, så da kan det være mulig å dyppe seg ut I der.
1: Når det gjelder Mjøsa, så det registrert 10 grad på Hamar ved Køygen før helgen, og på Torpstranda I Hamar I går så ble det registrert 14 grader, så skal vi si mellom 10 og 14 grader I Mjøsa da. Ellers kan vi ta med Brunkjenne og Bureien I Kongsvinger, to kjente badeplasser, henholdsvis 16 og 14 grader. Hundefossen, de har også lagt ut sin temperatur, der det vel 26 grader I badevannet hele sesongen, så den ligger inne allerede nå I slutten på mai. Vi håper at det fortsetter å stige temperaturmessig I badeplassene rundt omkring, sånn som det gjør med vannstanden I Mjøsa.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Regjeringen slår sammen Husbanken og direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet urealistisk. Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenhout i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men én behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet. Akkurat nå.
4: Det blåser opp mot frisk bris i deler av innlandet i ettermiddagstimene, og i Hamar på fylkesvei 198 har et tre blåst over ende og sperrer veien. Entreprenør på vei for å fjerne treet ifølge politiet. På Otta har det vært en trafikkulykke i krysset mellom E6 og Riksvei 15, 2 biler involvert. Det jobbes med å fjerne kjøretøyene. Veien åpen for trafikk, men trafikken dirigeres på sted, og det ikke meldt om personskade, skriver politiet. Innlandet politidistrikt har nå pågrepet 2 personer som siktet for drap på Ragge Løkkeberg, det skriver Innlandet politidistrikt i en pressemelding i dag. Løkkeberg har folkeregistrert adresse i Solør, men har bodd i Sverige og vært savnet siden høsten 2024. De 2 som nå pågrepet for drap en mann og en kvinne som har hatt en relasjon til den savnede. De ble pågrepet i formiddag, og dette med verdifull bistand fra Troms politidistrikt, skriver politiet. En kvinne ble rygget på av en bil i Elverum rett før klokka 12 i dag. Kvinnen som ble rygget på ble kjørt til sykehus med skader i hodet, og en person har fått status som sikta i saken og fått førerkortet midlertidig beslaglagt, skriver politiet. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste åra, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland i Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
4: Det sa Marit Espeland i Statens Vegvesen.
0: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
4: Kongsvingerregionen får for det meste lettskyet pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. Opp mot laber bris fra nordvest i morgen. Litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og pent vær. Lett bris fra nordvest og litt lavere temperaturer onsdag. 18 grader på det meste.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Det er Trishia McNeil. Someone loves you, honey. Vi nærmer oss 10 minutter over 5.
1: Håper du har kommet greit I gang med den nye uka, som for så vidt ganske kort, siden det tirsdag allerede I dag. Helgen ikke mange dagene unna, og det blir en fin forsommerkveld I innlandet. Sola går ikke ned før 10:30 I kveld, så muligheter for både grillings og kosings, selv om det tirsdag.
0: Dette One Republic, ny musikk, Need Your Love.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Oi, hjemmelaget lasagne?
14: Ja, men det bare Toro, altså.
15: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner. Som ble til...
16: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
16: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler. Som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
18: Underholdningsguiden. Seniorkoret Sølvstrupene, de øver i dag, og de øver i Herdalssalen klokka 10. Klokka 11 så det tirsdagsklubb, der det åpent treff med kaffe og prat hos Brandval Historielag på Skinne. Klokka 11 det også tid for Gå for livet-gruppa, som starter jo fra frivilligsentralen og kroa. 13-17 det åpent på stedet, og klokka 17 det korøvelse for barn- og ungdomskorene King Kids og King Teens på Bedehuset. Klokka 17 det sjakk for medlemmer av Kongsvinger Sjakklubb i biblioteket, og det også tren med oss, tai chi og qigong. Det skjer også da i nærheten av sentrum videregående skole. 18-21 det møte hos Brandval Husflidslag i Østre Solørvei 1967, mens det også åpent hus hos Kongsvinger Husflidslag i Engens gate 1. Det blir også skrivestue på biblioteket i dag. Det skjer klokka 19.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og først I dagens rundtur skal vi få et svar på hva bispevisitas for noe.
2: Ja da, vi har jo hørt ordet mange ganger, og vi skjønner at det har noe med biskopen å gjøre. Biskop Ole Kristian Bonden her I Innlandet, han nå på bispevisitas I Nord-Fron I Gudbrandsdalen, og kirkeverg I Nord-Fron Morten Hagen forteller hva visitasen går ut på.
3: Bispevisitas jo egentlig et tilsyn. Det sånn at biskopen skal ut og se på Nord-Fron. Han skal inn I alle kirker, han skal se hvordan gudstjenesteliv trosopplæringstiltak, og se litt på det, og så skal han oppsummere det og gi en tilbakemelding til alle soknerådene, og det han har sett, det han har tenkt, og kanskje mulige forslag til hvordan ting kan endres på.
2: Se for meg det litt som han Fenriken I Kompani Lauritzen, kommer og inspiserer og ser at alt går ordentlig for seg.
1: Ja. Rutt!
2: Neida,
1: anmelding.
2: Ole Kristian Bonden en hyggelig biskop, så jeg sikker på at dette går veldig greit. Det skal handle om Elvebrisfestivalen. Den femte utgaven av musikkfestivalen på Elverum går av stabelen I juni. Festivalsjef Tore Hagen forteller at de har vokst for hvert år. Det rundt 250 personer I sving under festivalen, og rundt 4500 dugnadstimer legges ned.
4: Ja da, vi vokst for hvert år og toppet seg I fjor da vi var nesten 12.000 innom, så vi jo en liten festival, men vi en stor liten festival, og det det vi skal være. Vi vil ikke bli for store, fordi det tar bort en del av skjermen med det vi ønsker å tilby våre gjester. Så det, vi ydmyke og takknemlige for alle som har vært med oss gjennom alle disse årene.
1: Ja, det blir ikke noe akva, men det blir mye annen god stemning der, så venter vi vel på da hvem som på en måte skal erstatte Lene Nystrøm & Co.
2: Nå det jo høysesong for å bruke såkalt ugress I maten. Kokk Charlotte Mohn Gaustad fra Solør bor I Hamar, sier dette superbra råvarer til mat og energi. Hun sier at mye av det som folk kaller ugress og vil fjerne for enhver pris I stedet bør spises eller drikkes.
5: Ja, ja, ja, det jo hele tiden, og det som litt sånn, pussy med oss da, det at vi gjerne kan ta fram rundduppen og sprøyte ned ugraset og gjerne brennesla. Og så kanskje vi drar ned på helsekosten etterpå og kjøper noe sånn superfood. Men da kunne vi egentlig bare la være å sprøyte ned det gode vi har bak utedassen, fordi det rett og slett superfood I seg selv. Veldig næringsrikt, sånn som brennesla.
2: Kjenner meg litt igjen der, Thomas. Det går mye løvetann og brennersle som jeg tar bort med stort sinne og irritasjon, men jeg kunne spist det I stedet. Altså.
1: Ja da, og brennersle har Charlotte et veldig fint tips på når det gjelder brennerslevafler.
2: Aha.
1: Både god smak og morsom farge.
2: Så skal det handle om brandsikkerhet. Det flere personer som har mistet liv I brand så langt I år, og særlig eldre mennesker utsatt. På Flisa skal det være et trygghetstreff for Eldre I juni, her målet å forebygge brand og gi gode råd om sikkerhet I hverdagen, det sier leder I omsorgsberedskapsgruppa Venke Skymoen.
6: Ja, det jo absolutt det. Vi ønsker jo at folk skal kunne bo lenger hjemme, det jo policyen I dag, og dette jo et bra innslag til, som kan gjøre det bedre, enn gjøre det slik at folk kan bo lenger hjemme og føle seg trygge hjemme. Ja, det jo absolutt viktig det, for, som kan da se litt I hjemmet til sine eldre da, og kanskje finne gode løsninger som kan hjelpe å forebygge. Og det jo eldre hjemmeboende som det målgruppa vår, da, men også deres pårørende.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faste spalte Fakta om innlandet så har vi jo nå en runde med fylkets kommunevåpen.
2: Ja da, og i dag så tar vi turen til Toten, Østre Toten først. De har jo da en potetplante i sølv mot grønn bakgrunn på sitt kommunevåpen. Dette ble vedtatt av kommunestyret Østre Toten i november i 1986, og så ble det kongen I statsråd som godkjente potetplanten da. Og det var nok en gang en kunstner fra Ringsaker som ordna dette kommunevåpen. Arne Løvstad fra Ringsaker, han tegna kommunevåpnet til Østre Toten, og han har også tegna, som vi hørte I forrige uke, både Ringsaker og Stange sitt kommunevåpen, så også mye brukt. Akkurat som Arvid Sveen vi hørte om I går, også fra Ringsaker tegna massevis av kommunevåpen, så I Ringsaker så har du mange gode kommunevåpen. Kunstnere. Og potetplanten var jo et logisk valg for Østre Toten, masse bedrifter som bruker poteten I Østre Toten. Kims, for eksempel, på Skreia, potetgulleprodusenten, er jo en av de som holder til I kommunen. Vestre Toten sitt kommunevåpen ble godkjent 5 år senere. I 1990 fikk de bestemt seg for kommunevåpen. Kongen var enig I 1991. Vestre Toten de valgte kniven, 2 kniver I sølv på grunn bakgrunn for Det jo en rik håndverkstradisjon I Vestre Toten. I 1881 så var det 21 personer I kommunen som hadde knivproduksjon som sitt hovedyrke, og mange, mange flere som også lagde kniver, så Vestre Toten var kjent for knivproduksjon. Skikkelig håndverk, og dette kommunevåpnet ble tegnet av kunstneren Inge Rotevatten. Han ikke fra innlandet, men fra Nordfjordeid. Tegnet disse 2 knivene I sølv på grønn bakgrunn. Også Inge Rotevatten, en velkjent kommunevåpenkunstner som blant annet har tegnet flere kommunevåpen på Vestlandet.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
3: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Grutorvet finner du et stort utvalg fra Husqvarna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du Husqvarna. Så ta turen innom Skog og fritid på Grutorvet for en god handel. Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
0: Været sponset av Ekselbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
5: Kongsvinger-regionen får for det meste lettskyet pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot laber bris fra nordvest I morgen, litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og pent vær, lett bris fra nordvest og litt lavere temperaturer onsdag, 18 grader på det meste.

0: Vi skal en liten tur innom kunstig intelligens også I dag, selvfølgelig, Gjøran. Vi stiller jo spørsmål og får svar.
1: Ja da, vi har begynt med det de siste ukene. Det ting vi ikke vet helt selv, så spør vi ChatGPT eller en annen kunstig intelligensrobot, og vi får ofte gode svar. I dag har jeg spurt, hva svarer du når ungene sier «Jeg vil til syden», og du ikke har enten råd eller har lyst til å prioritere å bruke 70 000 på en sydenferie? Hva svarer du ungene da?
0: Ja.
1: Og det ikke noe sånn der, det veldig sånn pedagogisk svar fra KI her. Du trenger ikke å vinne debatten med ungene om syden. Det fungerer ofte bedre å gjøre innlandet til noe mer konkret, spennende og litt eksklusivt, I stedet for å bare si vi har ikke råd. Du kan for eksempel si, jeg skjønner at syden virker kult med basseng, varme og hotell, men akkurat nå prioriterer vi annerledes økonomisk. Kan du si til de små barna? Og det betyr ikke at ferien dårlig. Tvert imot, vi skal lage skikkelig sommer her hjemme I innlandet også, bare på vår egen måte. Da skal du skape entusiasme hos ungene, ikke sant? For det jo en gang slik at særlig litt yngre barn, de bryr seg ikke så mye om hvor ferien Bare det litt annerledes ting som skjer, litt koselige ting, og ikke minst at foreldrene med på ting.
0: Ja.
1: Det det som ofte ferie, da trenger man ikke være I syden. Og så står det litt sånn konkret her da, innlandet har faktisk mye å spille på hvis du skal skape gode ferieopplevelser. Det flotte badeplasser, det mye båtliv, kano, superbrett har blitt populært, telt, hytteovernatting, sommerkvelder med grilling og kortspill, klatrepark, rafting, eller ta sånn roadtrip rundt eget fylke. Det liksom mange muligheter, så hvis du bare får med ungene på den greia her, at dette vel så koselig, så vinner du den, skal vi kalle det debatten da, om ja, ja. At man må til syden.
0: Og så det jo 26 grader allerede, I et badevann litt nord for Lillehammer.
1: Ja, ja, Hundefossen har åpnet, der det alltid behagelige temperaturer, det bare et lite eksempel. Og så det jo slik at hvis ungene store nok til å skjønne det som økonomi litt, da, så kan du jo liksom få dem med på laget. Vi kunne brukt 70 000 på en uke I syden nå, men da måtte vi sagt nei til alt det dere vil gjøre utover høsten, og vi måtte ha litt sånn dårligere julegaver og så videre, så det å ta en prat med unga, så skjønner de sikkert det her, og hvis du hatt på til bjuder på litt og sier, klart jeg skal være med og spille krokket, klart jeg skal bli med og dra på fine turer I innlandet også, så kan det hende at det blir vel så fint.
0: Så tenk deg en fisketur der du virkelig drar opp et par skikkelig, ikke gladlakser, men noen ordentlig svære greier. Det minnet jeg helt sikker på at sitter lenger enn en uke på en knadd strand I Hellas.
1: Så nok en gang altså, ganske så kloke svar og innspill fra ChatGPT eller kunstig intelligens.

0: ettermiddagsporten.
1: Ja, det har vært både oppturer og nedturer for våre lokale topplag i helga.
2: Ja da, vi kan jo begynne med det som skjedde på Briskeby i går ettermiddag, når Hamkam slo Lillestrøm 2-0. En sterk seier av Hamkam, og slik hørtes det ut i garderoben til Hamkam etter at seieren var i boks. God stemning. Ikke rart egentlig. Det jo en av tidenes beste sesongstarter for Hamkam i Eliteserien. Ligger veldig godt han på en sjetteplass. Vært deilig om på en måte fortsatt Eliteserieplass var sikra før sommerferien nesten.
1: Ja, og så det ikke det som målet lenger å bare sikre nå. Vi må se høyere på tabellen.
2: Det blir
1: jo sånn.
2: Begynner å kikke mot Europaspill etter hvert blant annet. Ny kamp for Hamkam det allerede på fredag nå, borte mot Ålesund. Morsomt å møte et lag som ble trent av Kjetil Rekdal, som jo trente Hamkam for noen år tilbake.
1: Ja, Ålesund jo formlaget, egentlig litt sammen med Hamkam og Viking for tiden, så det blir spennende på fredagskvelden.
2: Gikk ikke like bra for Kongsvinger i går. Det måtte tiende runde til før det ble tap for Kongsvinger, riktig nok, men surt allikevel når de tappte 2-0 for Stabæk. Trener Johan Wennberg for Kongsvinger, han understreker at laget må levere bedre fremover og ikke ta noen kamper for gitt.
3: Vi må tåle det, og så må vi respondere på å gå ut med fullt trykk på søndag.
4: Ja, for da kommer Åsane på besøk. I mange tenker at det lett match, men jeg vet at du ikke tenker slik.
3: Jeg synes jeg har den ligaen her, og har bevist alt for mange ganger til at noen skal tenke at det noen enkle kamper.
2: Det ser vi også både i Eliteserien og i Obos-ligaen. Ingen kamper lette, og alle kan i prinsippet slå alle. Og det kanskje det som gjør det litt spennende også.
1: Ja da, og Kongsvinger har jo gått på noen smeller de siste årene, og altså, i fjor så var de nesten klare for Eliteserien og rotet det bort. I år håper vi det går hele veien inn.
2: Men en ny hjemmekamp allerede på søndag altså, mot nettopp Åsane på Hjemslund. Andre ting å glede seg til denne uka er jo Storhamar håndball sin andre finalekamp i slutspillet mot Larvik. Storhamar vant den første kampen, og det spilles best av tre, kan bli slutspillvinnere på torsdag på Hamar når den andre finalekampen spilles. Og så må vi litt innom ishockey også. Det jo et eventyr for de som følger med landslaget nå i disse dager og ishockey-VM.
1: Det jo virkelig egentlig det som skjer.
2: Ja, det har slått både Tjekkia og Sverige og altså klare for kvartfinale i VM med Norge. Og den spilles også nå på torsdag førstkommende med Hamarsinger på trenerbenken og flere storhamarspillere på laget som sentrale spillere.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: og jaså, her lukter det
3: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Søndag den 31. mai ønsker vi i Kiel Toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og porten åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel Toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbudene gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Så nærmer klokka seg 18 på en tirsdag. Fortsatt mange timer igjen med sol, mange plasser I landet.
1: Ja, da bare å nyte kvelden, blant annet med bingo, for det jo tirsdagsbingo I kveld klokka 20 som alltid her på kanalen. Og det blant annet muligheter til å sikre seg slå kloa I de 100 000 kronene som ligger og venter I lykkepotten for de som skulle være så heldige å vinne den.
0: Vi høres I morgen. Ha det!

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Dette Radio Kongsvinger. Klokka 18, og her siste nytt.
2: Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Ola Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19-21. Juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det 0,4 prosentpoeng høyere enn for et år siden. Ledigheten noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Klar for vår og sommer? Hos Skog og Fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og Fritid på Gruetorvet for en god handel.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
5: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill out, bro.
6: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
7: Det er så ønk, ass.
5: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: Nå er butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
1: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ora!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
7: Hva likheten mellom et
8: sykkelverksted
7: og en
9: hundeskole?
7: Jo, foruten...
8: Og så har du helt nedslittet
9: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hund. Hent ball.
7: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe til monteringsanvisning, at hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen, og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og misslykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ektevare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
2: Nu drar du seg mot Ellaville dager på Skansen. Eller helt tvile dager som det heter da. På Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
3: Fikk igjen på skatter, nå har silikon i tatter.
2: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai.
4: Vilket jævla liv, va?
5: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
1: Ja. Har ikke du hentet noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du henten?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Ekstra Langland, Ekstra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger. You got it!

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner i året får du papiravisa rett i postkassa hver torsdag, og i tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill i dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.
9: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa. Søndag den 31. mai ønsker vi i Kiel toppfotball velkommen til Fort Gjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta 3 nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning i jakten på en plass i Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Nu drar det seg mot Ellaville dager på Skansen. Eller, helt fville dager som det heter da. På Skansen i Åsnes, fredag 29. og lørdag 30. mai. Hit kommer Ingmars, kaptenen, Anna Ferm, Rævkroklosjen og Vassengutten.
2: Fikk igjen på skatter, nå har silikon i tattet.
1: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story og Da Buss. Les mer og kjøp billetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt ville dager, fredag 29. og lørdag 30. mai. Vilket jævla liv, va?
3: Mats, ja. Må du hente noen partner for meg?
4: Okay.
3: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Storebrand presenterer et bekreftende...
7: Ja.
8: Er det sant?
7: Mm.
8: Pappa kommer til å overleve.
7: Ja, det har gått bra.
8: Takk.
6: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
9: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokonsultasjonen.

0: kona, som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
2: liv enklere. Kjører du rundt I møkkete bil?
3: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.

0: Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Ekstra Langeland, Ekstra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. Mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
14: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, riktig. Så god tirsdagskveld og velmøtt til en ny runde med radiobingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Smitsonstad, og det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radiobingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Du redd for å miste noen tall, eller bare av nysgjerrighet har lyst til å se tallene direkte, så kan du gjøre det på nettsiden vår, tirsdagsbingoen.no. Du kan både se og høre der også. Du får nettradioen der. Vi nå I uke 22, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer, og følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Så uke 22 altså, det det som skal stå på blokka di denne uka her. Kveldens lykkepott, den på 100 000 kroner, og videre spilleplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang, og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi skal ta oss og trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 65. Tallet 65 også, skriv den ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 65, I spill 1, 2, 3 eller 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og vi minner om, det kan kun spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare vi for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og 1 rekke. Her det 400 kroner I ordinære premie. 13 1 3 Nummer 6 Nummer 6 16 1, 6 61 6, 1 57 5, 7 86 8 6 65 6 5 43 4 3 54 5 4 33 3 3 72 7 2

melding, og det fikk vi på tallet 33, og etter 33 så rakk jeg å lese 72. Vi skal fortsette, vi spiller om to rekker nå, vi tar forresten med for nye spillere at det to og tre rekker, det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. To rekker nå altså, her det 800 kroner I premie. 84 8 4 20 2 0 77 7 7 75 7 5 10 1 0 35 3 5 88 8 8 19 1 9 23 2 3 41 4 1 29 2 9 47 4 7 11 1 1 45 4 5 81 8 1 73 7 3 32 3 2 59 5 9 34 3 4 Nummer 2 Nummer 2 Nummer 1 Nummer 1 53 5 3 74 7 4 38 3 8 63 6 3
80 8 0. Sekstito seks to. 22 2 2.

To rekker, det fikk vi på tallet 80, og etter 80 så rakk jeg å lese 62 og 22. Vi på spill 1, og nå det tre rekker som gjelder. Her har vi 2000 kroner I premie. 36. 3. 6. Nummer 5. Nummer 5. Tjuefire, to, fire. Førtiseks, fire, seks. Tjuesju, to, sju. Nummer 7. Nummer 7. 85. 8. 5. 87. 8. 7. 30, 3, 0. 49, 4, 9. 50, 5, 0. 89, 8, 9. 68, 6, 8. 64, 6, 4. 12, 1, 2.

Bingo og tre rekker, det fikk vi på tallet 68, endte opp med en deling også der. Etter 68 så rakk jeg å lese 64 og 12 til orientering. Vi blar over, vi har kommet til spill 2. Vi starter opp igjen vi med ei rekke og 400 kroner I ordinær premie. 27, 2, 7 71, 7, 1 Nummer 3, nummer 3 31, 3, 1 66, 6, 6 54, 5, 4 62, 6, 2 81, 8, 1 88, 8, 8 57, 5, 7 90, 9, 0 24, 2, 4 12, 1, 2 14, 1, 4

6, 3. Syttisju, sju, sju. Førti, fire, null. Trettifire, tre, fire. Trettito, tre, to. Tjueseks, to, seks. Sekstini, seks, ni. Tjueåtte, to, åtte. Åtti, åtte, null. Syttito, sju, to. Ti, en, null. Nummer fem, nummer fem. Førtien, fire, en. Sekstiåtte, seks, åtte. Sytti, sju, null. Tjueni, to, ni.

Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 68, og etter 68 så rakk jeg å lese 70 og 29 til orientering. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til spill 3, og vi kan jo ta med det at kveldens lykketall, det tallet 65, og får du bingo på tallet 65 i de to, i en av de to spillene som igjen, så betyr det at du 100 000 kroner rikere. Vi skal i alle fall også nevne at hvis det flere som får bingo på tallet 65, så er det selvfølgelig deling som gjelder. Spill 3 og ei rekke. Vi spiller om 400 kroner i ordinær premie. 50. 5. 0. Tre, åtte.

23, 2, 3. Tjuefem, to, fem. Nitten, en, ni. Tretti, tre, null. 66, 6, 6. 42, 4, 2. 62, 6, 2. 31, 3, 1. 82, 8, 2. 12, 1, 2. 35, 3, 5. 28, 2, 8. 70, 7, 0. 90, 9, 0. 7, nummer 7.

Ja, det er mange som ringer oss nå. Bingo på 70, 90 og nummer 7, det er for sent. Bingo på 70, 90 og nummer 7, det er for sent. Bingo på andre tall, hold linja.

Bingo, det fikk vi på tallet 28, og etter 28 så rakk jeg å lese 70, 90 og nummer 7. Vi spiller videre, det to rekker som gjelder nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 79, 7, 9. 53, 5, 3. 78, 7, 8. 57, 5, 7. 36, 3, 6. 81, 8, 1. 77, 7, 7. 83, 8, 3. 85, 8, 5. 86, 8, 6. 73, 7, 3. 46, 4, 6. 41, 4, 1. 80, 8, 0. 16, 1, 6. 14, 1, 4. 59, 5, 9. 5, nummer 5. 68, 6, 8. 39, 3, 9. 71, 7, 1. 26, 2, 6. 58, 5, 8. 3, nummer 3.

Ja, tidligste bingo, den kom på tallet 26, og etter 26 så rakk jeg å lese 58 og nummer 3. Vi på spill 3, og nå det tre rekker som gjelder, og her har vi 2000 kroner I ordinær premie. 54 5 4 37 3 7 47 4 7 63 6 3 76 7 6

Ja, det var en rask trerekker der altså, på tallet 47. Etter 47 så rakk jeg å lese 63 og 76 til orientering. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til kveldens siste spill, og det spill 4. Vi starter opp igjen, vi vet du, med ei rekke, og her det 400 kroner I ordinær premie. 89 8 9 64 6 4 31 3 1 41 4 1 70 7 0 24 2 4 48 4 8 88 8 8 Nummer 4 Nummer 4 74 7 4 57 5 7 25 2 5 32 3 2 12 1 2 71 7 1

Bingo, to rekker, det fikk vi på tallet 85, og etter 85 så rakk jeg å lese 34 og 53. Vi har kommet frem til grand finale, spill 4 og 3 rekker, og her har vi altså 10 000 kroner I ordinær premie. 56 5 6 11 1 1 46 4 6 65 6 5 63 6 3 20 2 0 68 6 8 19 1 9 10 1 0 69 6 9 43 4 3 35 3 5 55 5 5 23 2 3 nummer 8 nummer 8 51 5 1 73 7 3 83 8 3 58 5 8

Bingo, ja, det fikk vi på tallet 73, og etter 73 så rakk jeg å lese 83 og 58 til orientering. Telefonlinjene, de nå stengt, det nå ikke lenger mulig å melde bingo I kveld. Vi skal straks titte på vinnerlista, men før vi gjør det så tar vi med at kveldens lykketall som var 65 var med I to av spillene I kveld. Og dessverre så var det ingen som fikk bingo på lykketallet, så det betyr at det nye muligheter også for lykketallet allerede I neste uke. Vi titter på kveldens heldige vinnere, og vi begynner med spill 1 og ei rekke. 400 kroner til Roar Mullbakken ifra Valdres, og spill 1 og 2 rekker 800 kroner til Randi Larsen ifra Elverum, og spill 1 og 3 rekker, der fikk vi en deling, så det går 1000 kroner til Trine Torge ifra Kapp, og 1000 kroner til Randi Larsen ifra Elverum. Spill 2 og ei rekke, 400 kroner til Berit Langdalen ifra Elverum, spill 2 og 2 rekker, 800 kroner til Vivi Johansen ifra Atna, og spill 2 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Svein Sparby ifra Arneberg. Spill 3 og ei rekke, 400 kroner til Bjørg Millie Halvorsen ifra Kirkenær, spill 3 og 2 rekker, 800 kroner til Frank Holmseth ifra Engelnese, og spill 3 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Astrid Øyen ifra Hamar. Spill 4 og ei rekke, der fikk vi en tredeling, det går 150 kroner til Leif Harald Johansen ifra Flisa, 150 kroner til Malin Gjerdingen Solli ifra Vinstra, og 150 kroner til Ann-Margret Laeskogen ifra Raufoss. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Ellen Smalberge ifra Værmundsjøen, og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst, 10 000 kroner, gikk I kveld til Helga Risbakken ifra Drevsjø. Blokka som ga størst gevinst I kveld, den ble kjøpt på Joker på Drevsjø. Og blokker, ja, det kjøper du akkurat der du vil, holdt jeg på å si. I hvert fall så kan du kjøpe den på radiobingo.no eller I en av våre utsalgssteder. Jeg heter Jonas Midtsundstad, takker så mye for følge, og tusen takk for at du spiller bingo med oss. Håper du gjør det neste uke også. I hvert fall så det nye muligheter allerede neste tirsdag klokka 20.00. Ønsker deg en riktig så fin tirsdagskveld og en god uke, så høres vi snart igjen. Ha det så riktig bra!

fugler. Tok den jævlen med seg grå kuler. Og det ikke første gang jeg står på en scene, men de på første rad overlevende. Til en påfugl. Gråt til du får det ut. For vennene mine non-stop. Min lillebror påfugl på stedet der jeg vokste opp. Han gråter i det stille. Og byen vår har fått bikini-skille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor og gjemte et fargekart. Men når det barn stort.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som var flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

Klar for vår og sommer? Hos Skog og fritid på Gruetorvet finner du et stort utvalg fra huskverna. Motorsager, robotgressklippere, hagetraktorer, frontklippere, gressklippere, gresstrimmere, hekksakser, løvblåsere og tilbehør. Perfekte produkter for både små og store jobber. Nå med mange gode kampanjetilbud. Når du vil få jobben gjort raskt og effektivt, velger du huskverna. Så ta turen innom Skog og fritid på Gruetorvet for en god handel.

Lost in Love med Air Supply lyder ut der. Nå skal vi til Liverpool I England. En kar født der 8. april 1963 med navn John Charles Julian Lennon. John Lennon trenger dere da? Nei, han faren, og mora heter Cynthia Power. Det altså sønn til John Lennon. Kaller seg Julian Lennon som artist, og her en låt som heter Too Late for Goodbyes.

Too Late for Goodbyes, som er John, nei, Julian Lennon, hørte vi der. Nå reiser vi til Edmonton I Kentucky I USA. To brødre, Doak og Ricky Lee Phelps, dannet duoen Brother Phelps. Der I hva de holdt det gående siden fra 1992 til 1995 og her Another, anyway, the wind blows.

Roger Phelps hører vi lider ut der. Anyway, the wind blows. Vi holder oss faktisk I Kentucky, og et sted som heter Glasgow I Kentucky ble Richard Billy Vaughan født der I 1919, 12. April, død 26. September 1991 I California. Orkesterleder står det. Og her en instrumental vil jeg da tro, A Swinging Safari.

Solail Blow med Blow Solail og Luisa, som da sang der. Nå til Sverige og til Halmstad I Sverige. Der ble Gyllene Tider startet I 1977 og lagt ned I 2019. Det over nu.

0: Gudskelov så gikk det bra til slut. Virre på ditt, virre på datt, virre på fast i natt.
1: Det var fest i natt, men hans rotmode til Reykjavik vi skal reise nå. Helga Møller, født 12. mai 1957, og en låt som heter Ord i sandin.

40 something med Helga Møller fra Reykjavik, hørte vi der. Han skrev til London I England, og en gruppe som heter Free. Startet opp I 1968, holdt gående til 70.

71, muligens. Da var de oppløst etter en krevende turné i 1970-71, men så var de gjenforent igjen i 73 og skilt igjen i muligens i 73. Uansett, her låta All Right Now.

Ja, det var gruppas eget som sang All Right Now, som heter Free. Nå til en gruppe ifra, nå har jeg sett det så lenge på, for den låta var så lang, så jeg glemte av det. Birmingham I England, som hette så mye som Dexys Midnight Runners, som startet opp I 1978, holdt det gående til 1986, og så startet de opp igjen I 2003 og holder på enda. Her hitten deres fra 82, 83 eller noe slikt, tror jeg. Come on, Eileen.

Come On Eileen, ja. Dexys Midnight Runners var det vi hørte der. Nå til Tyskland, til Berlin faktisk. Maite Starr Kelly, født 4. desember 1979 i Berlin. Står at det da en tyskfødt irsk-amerikansk singer, altså sangerinne. Og her da altså yngste Kelly family-medlemme i en stor barneflokk der, så, men hun nå bosatt i Tyskland og populær sanger der, og har gått solo da etter Kelly family-tida. Her låt som heter O la la, de nærste var heis.

Mighty Kelly, Ulala, din arst var Heis, hørte du der. Midland er et orkester, country orkester fra USA, Dripping Springs i Texas. Start opp i 2014, her en låt som heter Glass Half Empty.

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

21. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy, Golf, 30-årsjubilanten Postgir og Bygge, Johnny og Onkel P, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette er Radio Kongsvinger.
1: I don't think I know you. Don't

Dette er Radio Kongsvinger. Ansvarlig redaktør er Bjørn Martin Brandet. Vi sender fra Kongsvinger på FM 100,8, i Sør-Odal på 102,7, i Nord-Odal på 104,4 og i Eidskog på 105,6. Du kan høre oss i store deler av innlandet på DAB og i hele verden via Radio Kongsvinger.no.

0: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ha bump I bump, byggmaker.
1: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
3: Men herregud, den til meg da?
2: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
4: Jeg allergisk.
2: Eller til verdens beste mamma.
3: Nei, men så nydelig.
2: Eller til han hønken nede I veien.
5: Ja, så?
2: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Ok, dere! Nå ruller bussen vi til Tryvann! Husk å ta med panten!
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. El, helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Hei, det Tone Kroken.
5: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Søndag den 31. mai ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til Fort I Hjemselund. Da kommer nemlig Åsane på besøk, og vi håper å gjøre som vanlig og ta tre nye poeng. Vil du være med på moroa? Kampstart klokka 17, og portene åpner en time før. Kampsponsor Lilleset Kjetting, og Ivatek sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, Da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger
2: 19 og 20. Juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke På scenen I Elverum Carina Dahl Kjartan Lauritsen Staysman Donkey Boy Johnny og Onkel P Golf Admiral P 30-årsjubilanten Postgiro Bygge Og Ina Vrolsen Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa. Kampanjedager hos Fargerike Flisa. Jotun 9 liter Drygolin Optimal for 1399 kroner. 400 kroner spart på spannet. Baron Terrassebeis for 399 kroner. 100 kroner spart på 3 literen. Og på Luxaflex innvendig og utvendig solskjerming får du nå 30% rabatt. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til søndag 7. juni. Fargerike Flisa. Gjør hus til hjem.
4: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
5: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.